0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.
2: З тобою.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: планов.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
2: Хіт.
1: Хіт FM.
3: Our love is alive. So we begin.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.
0: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Тільки хіти.
1: You're lighting me up. I feel blessed 'cause...
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: да. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
1: Вдома небо синє, синє. Вдома в небі воля дихає.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: ранок на Хіт FM.
1: Стендап від Марини Войцеховської.
2: Я люблю спати.
3: О, я теж.
2: Я щиро не розумію, чому мені не можуть повноцінно платити за це зарплати, за те, що я просто сплю. Ну, от правда. Мені так прикро, що ми в дитинстві не цінували оці сонні приколи, які були безкоштовні. Його так зараз не вистачає в дорослому житті. Оце рано лягати спати, обідній сон, коли ти в 5 років заснула в комбінезоні в коридорі в гостях, поки батьки прощалися з родичами, а прокинулась в себе в ліжку. От, ну, просто уявіть, на секундочку. Повноцінний 8-годинний робочий сон, так. Зарплата і премія за цікаві сни. Ну, це ж було прекрасно. Якось мені наснилося, що караоке на Майдані вирішили знімати в мене в селі.
3: Ну.
2: І замість яєць і майонезу, як втішний приз, давали квиток на Київ. Ну, чим вам не прекрасно? Але мені стало трошки страшно зранку, коли я прокинулась, чесно. Виходить, мені якось ці телебачення інтегрувало рекламу свого шоу прямо в мозок. І я боюся, що далі? Я прийду якогось разу додому, а там Карпачов каже мені: «Марино, давай обговоримо ваші методи виховання кота».
4: Ні, ну якщо я прийду, мене Карпачов сидить, ну прикольно. Чого? Ну, приїхав щось.
3: А що Денис скаже, якщо в тебе Карпачов сидить?
2: Це перше. Друге, Алін, замикай двері.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.
1: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка – є лікарським засобом.
0: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Ні, ну гра це що? Ну гра це що? Я сьогодні зранку їхала машиною на роботу, влетіла в таку яму. Ой, тепер боюся, що прийдеться за це заплатити.
2: А що, так все серйозно, що на СТО доведеться їхати?
1: Ні, Марина, яке СТО? Штраф в державу.
2: Що?
1: Так, на Прикарпатті оштрафували водійку на 850 гривень за те, що вона в'їхала в яму на дорозі, пошкодивши своє авто. Щоб ви розуміли, суд постановив, що жінка була недостатньо уважна на дорозі.
2: Слухай, так. За такою логікою можна штрафувати всю країну. Ну, це ж ми винні, що податки заплатили, а їх потім вкрали.
3: О, так. Це коли вас покусають бджоли, будете платити штраф за те, що ви такі солоденькі. Отак.
2: Я правильно розумію. Я правильно розумію. До нас в студію завітав експерт зі штрафів. Просто так, Роман Термінал?
3: Так, і одразу штраф вам. Дівчата, перші штрафи виписую.
1: За що?
3: А сьогодні дощ був.
2: Так.
3: Штраф за те, що ви були без парасолі.
1: Так, а... Чому?
3: Дивись, дощ – це опади. Опади, які мають йти в землю, зволожувати землю. Каплі не допали в землю, впали на вас, намочили вас, а не землю. Не проростає трава. Штраф.
2: Тобі в законопроекти писати.
3: Штраф. Так, далі. От ти їдеш, Аліно, в затора в Києві стоїш?
1: Ну.
3: Штраф тобі. Штраф, що ти їдеш вон до Маринки туди в Коростень, там по полях їзди. Там нема заторів, нема чого тут в столиці робити. Будь ласка, собака в тебе є. Собака, як звати собаку?
1: Рос.
3: Штраф тобі за англіцизм в кличках собак. Джейки всякі, роси, шмоси. Що, нема нормальних наших? Топік, шарік, тузік,
2: а, до речі,
3: барсік. Будь ласка.
2: Пане експерт, а не на часі вже шаріка на кульку перейменувати?
3: Штраф тобі, Марина, за те, що ти така умна сидиш, ти перейменовуєш все.
1: Так, а поки нас не до цієї штрафували.
2: Залишилось 3 гривні, так.
1: Закінчимо цитатою Джорджа Вашингтона. Не питай, що держава зробила для тебе, а що ти зробив для держави.
3: Штраф тобі, Аліна, за що? Ти чужі цитати якісь закордонні. У нас є свої політики, свої цитати. Стадіон так стадіон.
1: А, все. Стадіон так стадіон.
3: Штраф тобі.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Реклама. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 20 травня, по всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду часом із проясненнями, але ймовірні дощі із грозами теж по всій території. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях, у північних і центральних областях від 24 до 26 з плюсом, на сході до 25-28 тепла і плюс 25 на півдні та у Криму. У Києві та області погода має бути переважно хмарною, але часом із проясненнями ймовірний дощ протягом дня – і термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Як перша гроза в травні, як світанок після довгої ночі.
2: Як сімечка, яка ідеально просмажилась, ти її так кусаєш.
3: Чи ще не попала.
1: Настільки ж прекрасний гумор Романа Мельника.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Не буду казати, скільки мені років, але я ще пам'ятаю Вірку Сердючку і провідницю. Ось стільки. І що Галіна Бланка Бульбуль була. Ось я пам'ятаю. Я не буду говорити, скільки мені років, але я вже, що, не вживаю словосполучення «старша жінка». Я просто кажу «ровесник». І я розумію, що я користуюсь популярністю серед ровесниць і старших жінок, а все тому, що я практичний. Бо жінкам не потрібні оці підкачені, засмаглі чоловіки. Біля такого окрасення вони себе почувають якось невпевнено. Їм потрібні такі, як я. Бо з таким і на набережні можна побіля шу бахнути. На дачі рядки рівні зробити, чи шпалери встик в стик поклеїти. Оце все. Це ми, практичні чоловіки, все робимо. Я і всі практичні чоловіки, ми не вибагливі в їжі. Від нас не почуєш. Це що знову? Карбонара? Карбонара на вечерю, другий раз за місяць карбонара. Такі, як ми кажемо, що борщ? Борщ та й борщ. Чотири букви, чотири дня їмо той борщ. Самі собі налили того борща, розігріли, ще собі тарілку потім помиємо від того борща. Ще ніхто, ніхто не дивиться, воно все стекло звідти підібрали, так швиденько з'їли. Я вже в тому віці. Вже в тому віці, що коли є в мене вільна хвилинка і телефон поруч, то я вже ну не на Порнхаб, а на Авторія заходжу. Ну, зайшов. Ефект той самий. Що на тому сайті, що на тому, мені і так нічого не перепаде. Хіба може якийсь біток з корозії американський? Або утоплінник якийсь.
2: О, господи.
1: Який жах.
2: Рома, але ну, такі чоловіки, вони до серця прикладають. Да, вони такі, ну, ти класний. Я хотіла сказати, ти класний.
1: Ти наче його заспокоювати почала.
2: Ну, після історії з борщем, оце, то, ну, знаєш, може і заспокоїти.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Реклама.
4: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Я все вимірю. Плитки вистачить?
2: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті Леруа Мерлен.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Танцюй, моя
1: Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий
2: звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: От Марино. Марино.
2: Марино.
1: Що? Що? Аліно. Ти розумієш, про що тобі хоче сказати твоя кішечка?
2: Ну, вона каже мяу, тому я не завжди розумію. Інколи маю певні припущення, але ну.
1: Ну, тому що тобі треба до екстрасенсів.
2: Аліночка, ти знов щось придумала?
1: Моє екстрасенси.
2: Бізнес-план?
1: Екстрасенси для тварин розповідають власникам, про що думають їхні улюбленці.
3: А, це для цього, щоб розповіли екстрасенси, треба скинути дату твого народження твого кота. Вероніці Феншуй Котипсима підписана.
1: Ні, насправді, дивись, екстрасенси заявляють, що шляхом телепатії можуть з'ясувати, чи подобається мопсу його корм, чи не дратує кота вид із переноски і так далі. Всього-навсього треба заплатити від 100 до 150 долярів.
3: Я навіть нічого платити не буду, скажу, що тільки переноска з'являється десь у видимості моєї кішки, вона розуміє, треба ховатись назавжди.
2: Ні, щоб нас не намагались розвести на гроші, не зрозуміло за що.
1: Так, ще за 100 доларів.
2: Так, а наші нам ті екстрасенси? Знаєте, в телефон можна ж завантажити абсолютно безкоштовно додаток, який нібито
3: перекладачі.
2: Перекладає.
3: Є собачі перекладачі, котячі. О! Я один раз так пробував, мене кіт покусав. Чужий, але...
1: Так, чуєте, я вчора відео знімала, там мій коргі розгавкає, то давайте перекладемо, давайте от звук. Що він казав?
4: Ти мене слухаєш взагалі? Того пса Серега назвали, а він вівчарка, ну який Серега? Мінімум Рекс.
3: Серега-вівчарка.
1: Ну, тобто мій Росик, виходить, що він зі мною пліткує?
3: Ну, та такий, як ти, ми два.
1: Мій пес.
2: Так, давай, зараз я знайшла відео з моєю Емочкою, а ну. Так.
3: Ну, щось тут не матюкає. Мені здається, на щось...
1: Трошечки навалилася.
2: Знаєте, в чому справа? Це було відео зранку, коли я разом з ковдрою її підкинула.
1: Ром, а що ти мовчиш? Тобі що, не цікаво, про що твоя м'ята говорить?
3: Не цікаво, хоч хтось, хай мене буде в хаті, від кого я претензії не чую. Того я не буду закидати навіть, щоб перевірити, що вона там говорить.
1: Ні, ну а якщо чесно, да, якщо серйозно, прям, мову тварин прочитати дуже легко. Достатньо зважати на міміку мордочки, погляд і фізичну поведінку. Все зрозумієте.
2: З деякими людьми теж працює.
3: Так, а якщо наступити на хвіст, то взагалі зрозумієш все.
2: Не наступав на хвіст своїй кішці?
3: Спеціально?
2: Що ти за людина?
3: Так, я ніби так газував, що так отак робили, як мотоцикл.
2: 10 год тюрми тобі.
1: Чекай, до тебе завітають сьогодні ввечері. Чекай, Ромочка.
3: Котячий патруль.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок»
0: на Хіт FM.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: Я так Хрещатик люблю.
10: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
11: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
12: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама.
16: Хіт FM.
15: Тільки хіти.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Хепі ранку. Сьогодні дійсно хепі ранок, тому що сьогодні дуже важливий день. Сьогодні прекрасна жінка, яка народила іншу прекрасну жінку, мене святкує свій день народження. Віра Іванівна сьогодні святкує день народження, тому хочу привітати свою мамулечку, побажати їй міцного здоров'я, щоб все було хорошо. Я вже вітала її, вона побажала мені значно більше, ніж я їй.
2: Ну це стандарт.
1: Мама, я дуже сильно вас люблю і вітаю з днем народження.
2: Віра Іванівна,
3: з днем народження. Вас много літа, бо таку дочку
2: це треба було
3: до ума довести, до пуття треба було сил.
2: Дякуємо вам за доньку і бажаємо вам здоров'я, щастя, щоб все у вас було тіп-топ.
3: І погода, щоб була така вам, як треба. Завжди.
0: Погода на Хіт FM.
2: А сьогодні контрасти температурні у нас будуть. Так, у більшій частині країни України очікуються дощі, при цьому на сході температура повітря досягне літніх позначок. На заході пройде дощик плюс 20, на півночі також може пройти дощ, але незначний плюс 27. На сході всю другу половину дня йтиме дощ плюс 27, плюс 29, а іноді навіть плюс 30 показуватиме. На півдні та у Криму похмарить, можливі опади плюс 23. У центрі протягом дня дощі з грозами плюс 25, а у Києві небо буде вкрите хмарами, обіцяють дрібний дощ, який розпочнеться якраз у другій половині дня і посилиться ближче до вечора, плюс 21-24.
3: Марина, є таке відчуття, що Аліні прийшла ота брошурка з конкурсу Михайла Яцика. Погодні контрасти, досягли літніх позначок.
2: Зараз... Я така розумна жінка, бачиш?
1: Ще більш розумна жінка прийшла до нас в студію і прямо зараз дасть нам самий свіженький випуск новин.
0: Новини на Хіт FM.
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
5: Насамперед про те, як минула ніч і як починається ранок. Російські загарбники вкотре цілили по наших прикордонних і прифронтових громадах. У Конотопі на Сумщині частково зруйнували житлову багатоповерхівку. Травмованих щонайменше шестеро, є люди під завалами. Двоє загиблих і шестеро поранених за ніч у Дніпрі. Четверо травмованих у Вільнянську на Запоріжжі. У Харкові ворог атакував поштове депо. Гриміло в Одесі. Далі про травневі грози. Сьогодні накриють більшість регіонів, окрім західних. А у центрі та на півдні синоптики прогнозують грати шквали до 20 метрів за секунду. Парасолі слід прихопити і жителям Києва та регіону. Тепер про національний мультитест. Основні сесії розпочинаються сьогодні. Не забувайте запрошень, документів і не запізнюйтесь. Саме ж місце, де складатимете, не слід розголошувати аби кому. Випускники пишуть в один день усі 4 предмети. Українську мову, історію України, математику. І один на вибір. Однак у 2 етапи. Основна сесія триватиме до 25 червня. Додаткова – у липні. І про нашу економіку. Перше за 3 місяці зростає. У квітні валовий внутрішній продукт піднявся на відсоток, якщо порівнювати із минулим роком. Чому ситуація поліпшилась? Це пов'язано зі стабілізацією енергопостачання. Відремонтовані потужності забезпечили переважно стабільну роботу підприємству. І наостанок 357 французьких бульдогів на одній локації. В Одесі зафіксували рекорд. Господарі привели своїх улюбленців у парк Тараса Шевченка і на силу вмістилися на схилі для спільного фото. Мета у події була

0: А ще й благодійна, учасники зібрали притулку для тварин більше 50 тисяч гривень.
1: На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Дякуємо Насті за новини. Дійсно, фотки з Одеси, там де зібралися мопси, то взагалі
2: то бульдоги французькі.
1: Французькі і мопси, і французькі бульдоги там були. Да, і читала коментарі, що Київ, чого спимо, давайте теж зберемося.
3: А ти не думала організувати таке своїм псом?
1: Скоргі є таке в Києві. Воно відбувалося. Я ще доки не доходила туди, але планую все ж таки.
2: Уявляєте, ця вся акція могла зірватися, якби на тих 350 собак кинув хтось десь м'яч, і всі б побігли один бік.
1: Ну, це все рівно прикольно. Слухайте, ну ми про тварин заговорили.
3: А до речі, вони ж ці французькі бульдоги, вони завжди в таких фешенебельних костюмчиках.
1: Ну, там, вибачте мене.
3: Висока мода.
1: Я про високу моду теж хотіла поговорити. Козу, не знаєте, де дістати?
3: Є, Аліна, є контакти.
2: Пару раз, коли я діставав кіс, потім були дуже серйозні обідки на мене.
1: Коли ти діставав кіс, ми не хотіли того бачити. Але я до чого? Я просто сумочку собі хочу. То треба якось поєднати.
3: Ти хочеш сумочку з козячої шерсті? Що?
1: Ну, сумка коза.
2: Дуже запутано. Сумка коза. Аліна, попий води.
1: Ви нічого не розбираєтеся в моді. За декілька хвилин розкажу.
0: Хеппі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Диявол носить Прада, а я буду носить козу.
3: Поки Аліна. Краще не стало, Алін.
2: Та що ви?
3: Ми демократичні суспільство.
4: Якщо чесно, але православні бабусі напряглись.
2: Сумка у вигляді кози продається за 5500 гривень в Україні. Згідно відео і фоткам, прям дуже реалістично.
3: Слухай,
2: хай-фешн. 5500.
3: Та. Козу можна купити за такі гроші. Живу козу можна.
4: Ти бачив, скільки коштує жива коза?
3: Скільки? 5500 можна
4: породиста
3: купити.
4: Породиста коштує 12 тисяч.
3: Так ти породисту. Звичайно,
4: та, сумку звичайної кози, та
2: блін,
4: ну, звісно.
2: Вона прикольна, вона прям реально коза. Така, ти ходиш така з козою.
4: Чуєш, а для повного погруження в ситуацію, там є аромадифузор з запахом натуральної кози?
2: Ні, я думаю, що це взагалі дуже круто. От бабл-ті можна одразу зробити, не стояти в черзі.
3: Чого? Який бабл-ті?
2: Ну, там ж теж такі кругляшки.
3: Це перша сумка, да, перша сумка ніби сумка.
4: Це коли в дитинстві хотів собі домашнього улюбленця завести, мама не дозволяла, ти виріс, став дизайнером, зробив собі козу.
2: А Коля став гангстером.
3: Але, як би там не було, філософська думка, сумка, яка виглядає як коза, набагато краще, ніж пес, який виглядає голодним.
4: Життєйська мудрість.
3: І біжить да. в ваш бік.
2: А чого?
4: А куди? З'їсть тебе. А куди ходить з цією сумкою? Я не можу тільки зрозуміти.
3: До церкви точно з такими сумками не можеш ходити. Там вже широкі є. Ну, куди?
2: Там, я думаю, пробачить.
4: А цікаво, чи будуть ображатись дівчата, коли вони почують свій так, диви, яка коза! І сумка в неї смішна.
3: Сумка в неї смішна.
2: Ой, чуєте? А в паралельній реальності, от да, уявимо, є коза, яка ходить з сумкою у вигляді людини.
3: У вигляді Валерія Сараули, бо це паралельний світ. Передача така була, паралельний
2: світ. Це для
3: світ.
2: Тих, хто, знаєш, старший за 20, скільки, 9.
4: Чи готовий хтось із наших слухачів на такі фешенебельні експерименти, ми зараз дізнаємося. Точніше, запитаємо, бо у вас буде унікальна можливість доєднатися до Хеппі Ранку в прямому ефірі. За декілька хвилин ми будемо грати в гру, де ми загадуємо слова, не вживаючи спільнокореневі, а ви відгадуєте.
3: Напишіть нам фразу «То ви ще моєї сумки не бачили?»
2: «То ви ще моєї сумки не бачили?» Пишіть нам на Viber за номером телефону 067-00-94-96-4.
1: Хеппі ранок!
5: Хеппі ранок!
1: На Хіт FM!
5: Хіт FM!
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
10: Коли брекети натирають – холісал гель. Холісал гель чинить протизапалення. Пальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та продуктами.
11: Охолодження. Обігрів.
12: Очищення повітря.
13: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
14: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
5: Хіт FM.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: на Хіт FM. Гра в слова.
1: Кожного ранку ми телефонуємо нашим слухачам та граємо з ними в гру. Загадуємо вам слова, не вживаючи спільнокорневі, ну а ви відгадуєте. Рома робив так. Альо, здрасте.
2: Дуже важлива людина з нами на зв'язку. Людина, в якої є контакти зубної феї, точно в телефоні.
1: Так.
2: Тому що з нами зараз грає пан Іван, зубний технік з міста Кам'янець-Подільський.
1: Хепі ранку.
3: Доброго ранку, доброго ранку.
1: А зубний технік – це ж не стоматолог?
3: Ні.
2: Прийоми, як в карате показує, Аліна, так ча.
1: Тільки на зубах.
4: На техніку.
1: Ні, а в чому, яка це робота, зубний технік?
3: Стоматолог, він лікує, зубний технік, коронки виготовляє, імпланти, протези.
1: То я вчора згадувала, скільки мені років, потім трошки плакала, коли згадала, і я думаю, що скоро я вже і до зубних техніків діду.
2: А Іван поза ефіром каже, що в Кам'янець місто невелике, і ще люди всі зуби чистять, розумієте?
1: Ай-ой.
2: І деколи роботи дуже мало.
1: Приїжджайте в Київ, тут не чистять.
2: Іван, а скажіть, будь ласка, а ну в основному зуби вони всі якось стандартно, всі однакової форми. Чи було колись у вас таке, що ви ого, яку коронку треба робити, цікаво?
3: Ні, ще на практиці не було такого.
2: Не було.
3: Але розказували, що всяке.
1: А є попит ще на золоті зуби?
3: Так, звичайно. Ну, не прям на золоті, але...
1: Такі позолочені, так?
4: Ну, в Аліни наступному році ювілей, 30 років ми вам подаруємо.
2: Ми вам замовимо три зуба для Аліни.
3: Приїжджайте,
1: патріотично.
2: Добре, давайте грати з вами гру, обирайте, хто вам буде загадувати. Аліна, Марина чи Рома?
3: Давайте, Роман.
2: У мене є коронка. О, перше слово. Дивіться, на голову вдягають монархи. От ви в зуб ставите її, а це вона золота?
3: Корона?
2: Корона. Так, є спортивна, є бальна.
3: Форма?
2: Ні, це приміщення таке, приміщення. Велика.
3: Зала?
2: Зала, точно. Книжки нам в школі видали, кажуть, треба їх, щоб вони довше були. Ні.
3: Обгорнути.
2: Так. А в що ми обгортаємо? Оце обгортка, а по-іншому?
3: Обгортка, шпалери.
2: Шпалери, хай буде. Я мах-ілюзіоніст і кажу, зараз буде фокус. Хто?
3: Фокус.
2: Це такі, книжка навіть така є. Він і красуня. Такий страшний. Хто?
3: Красуня
2: і... Чудовисько. Так. Може бути грибний, може бути телевізійний. На телебаченні. Один.
1: І так. В зубі він є.
2: І в зубі є. Там пломбувати їх треба.
3: Канал.
4: Круто.
2: З вами.
4: Чи технічно спрацювались?
2: Та бо мені стільки тих каналів начистились. Іван, дякуємо вам за гру.
3: І вам дякую.
2: Вам гарного, вдалого і продуктивного дня.
3: Дякую, навзаєм, дякую.
4: 8:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок.
5: Хепі ранок.
0: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій. Під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дієва на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міський, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
12: Фасоване охолоджене куряче філе бренду «Епікур» лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
13: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
14: Реклама.
15: Хіт FM.
14: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Trap Mafia House Mafia Style. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
16: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
18: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: На Хіт FM.
1: Значить, запам'ятовуйте, 3 рази Отче наш, 2 рази Богородице Діво, 200 гривень в шкарпетку покласти, і цього буде достатньо, щоб на 200 балів здати вам НМТ, яке починається вже сьогодні.
2: Сподіваюсь, не всі користувались порадами Романа, а хтось ходив дійсно до репетиторів.
3: Але загалом найголовніша порада тут не нервувати і не намагатися зробити НМТ чимось таким, без чого ваше життя далі не буде існувати. Все нормально, як складете, так складете, все буде тіп-топ. І дійсно, вже сьогодні починається НМТ для 11-класників. Результати з'являться до 3 липня, а якщо не встигнете, 17-24 липня буде ще додаткова сесія. Тому всім, хто сьогодні починає складати НМТ, ми бажаємо удачі.
2: А таких, до речі, багато, тому що рекордна кількість абітурієнтів зареєструвалась – 355 тисяч.
1: Тому, ще раз нагадую, 3 рази Отче наш, 2 рази Богородице. 200 гривень – 200, це як 200 балів, це максимально. Хочете 150, кладіть 150 в шкарпетку, але вправу. Будь ласка.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Рома, раз ти такий експерт, що покласти в шкарпетку, щоб була гарна погода?
1: Не знаю.
2: Поки Рома думає, я вам розповім, тому що сьогодні в нас в більшій частині країни очікуються дощі, при цьому на сході температура повітря досягне літніх позначок. На заході пройде дощ, там плюс 20, на півночі також може дощити, але такі короткочасні опади, плюс 27. На сході всю другу половину дня йтиме дощ, 27-29 градусів тепла, на півдні та в Криму похмарить, можливі опади, плюс 23. У центрі протягом дня дощі з грозами до плюс 25. У Києві небо буде вкрите хмар, ми обіцяють дрібний дощ, який розпочнеться в другій половині дня та посилиться ближче до вечора. Температура повітря плюс 21, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Нарешті свято, на яке ми заслуговуємо, свято, яке ми можемо без зазорів совісті відсвяткувати. Називається воно «День стати мільйонером».
4: А.
3: День мільйонера такий сьогодні.
4: Ні, ні, ні. Мені день дуже... стати мільйонером. Почекай. І день мільйонера – це різні дні.
5: Мені дуже страшно, щоб це не було ніяк свято пов'язане з інфляцією.
3: Купони
4: карбованці вернулись.
3: Ні, насправді сьогодні, Шур, загалом треба мріяти про те, щоб стати багатим. Ну, типу, щоб стати мільйонером.
4: Тільки сьогодні треба.
3: Ну, від сьогодні можете.
5: Візуалізувати своє багатство. Ти про це, Ліночка. Афірмації, медитації, дихання всіма можливими органами.
3: Мариночко, це вже підсудна справа. Не лізь туди.
4: То треба мріяти, треба думати, бо що, не дивились серіал, не серіал, фільм «Секрет» чи що? Ти візуалізуєш мрію, в тебе є мільйони, все, є мільйон.
3: Ну, от я щось тоді погано візуалізую.
4: Наскільки ти вже відсотків мільйонерка?
3: Алі? Я?
4: Так. Що ти собі можеш таке дозволити? Такі ж, ого, ти, звісно, багачка.
3: Я, до речі, нещодавно купила собі піжаму. О. Ну, знаєте, не домашній одяг.
5: А до цього ти спала голенька?
3: Ні, ну, знаєте, як до цього, типу, футболочку дивишся, що вона вже, ну, така нормальна.
5: Ну, така дилечка на подмишечці,
3: ну, вентиляція. Вже, ну, це домашній одяг тепер. А я прям купила піжаму, прям гарну.
5: А, просто, щоб вдома ходити, як домашній одяг?
3: Як в серіалах.
5: З пір'ям?
3: Ні.
4: Прислуга їй.
3: Рома, ти.
4: Ну, давай так. Не хотів це говорити, бо зараз почую мама і скажу, ти що, протерлась права шкарпетка?
3: Так.
4: А я не зашивав, я пару викинув.
3: Та ну, ні.
4: І все.
5: Та. Ні, я до такого ще не дійшла.
4: А вчора, вибач, ну, Марин, бо я вже розійшовся.
5: Давай.
4: Йогурт кришечку відкриваю, навіть не облизую, кришечку тако бах, і все.
5: Страшна ти людина, Романе.
4: А судочок від Морозова. Купив Морозову суд, а Морозову судочку майже 200 гривень коштує. З'їв і навіть його не мив цей судок, викинув.
3: Та ну. Та ні, ми не віримо. Мариночка,
5: в Верчанах мама Ромина п'є вже валідол, ти що? Ні, ну я думаю, що що, я зможу дозволити собі проїзд в метро по 30 гривень.
3: А, ну хорош, ні, ну, це показник, це ти тут виграєш.
5: Я прям, чесно кажучи, ну це б не злякалася цієї новини, я така, о, нормально, але загалом, якщо рахувати гроші в... цих в кучках, то в мене ямочка, тому все нормально.
3: Слухайте, ну, давайте разом мріяти про мільйонерство і святкувати цей день. Пишіть нам, до якого... продовжіть фразу, точніше. Я настільки багата або багатий, що? І продовжіть своє багатство нам розкажіть.
5: До речі, нам уже в трец написали. Написала Настя, що вона купила 2 помідори, не дивлячись на цінник.
4: О!
3: Ні, ну вона мільярдерша.
4: Вона не а вона не дивилась на цінник так, як я потім ставив, то 63 гривні.
5: Ви теж пишіть нам, продовжіть фразу «Я настільки багатий, що?». Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там побачите гарячі клавіші Viber, WhatsApp, Threads, де вам зручніше. Переходьте і пишіть найцікавіші ваші варіанти, ми зачитаємо в ефірі. А за декілька хвилин для мільйонерів і для посередньо багатих людей гороскоп для всіх знаків зодіаку.
1: Хеппі ранок!
2: Хеппі ранок!
1: На Хіт.ФМ!
2: Хіт.ФМ.
6: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
9: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
10: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
11: Oxford Medical 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Танцюй, моя Джеральдін.
12: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00.
13: Живий звук. Реклама.
14: Хіт FM.
13: Зараз буде хіт.

0: на Хіт FM.
1: Сьогодні зірки кажуть, що варто уникати різких слів, адже навіть невинна фраза може бути сприйнята гостро.
2: Це різкі, це так.
3: Ну, аджика, це гостро.
2: Ай.
4: Овен.
2: Овни, можливо, ситуація, у якій доведеться довести професіоналізм не словами, а спокійними і точними діями. Не різкими, спокійними.
4: Телець.
3: Для тельців і вас, дівчата, бо ви тельці, нагадую вам.
1: Дякую.
3: Забули. Бо вас вичислили. Коротше, тельці, слухайте сюди. Для тельців цей день може стати моментом особистого оновлення, адже енергія допоможе краще зрозуміти власні бажання.
2: А якщо в мене сьогодні немає енергії?
3: Тебе нема. А от тебе, Марина, защемило, що ти оновлюєшся по чуть-чуть.
4: Хіт близнюки.
3: Це такі оновлення, треба просто перезапустити телефон.
1: Не хотілося. Близнюки, деякі новини можуть спершу здатися незначними, але згодом вони вплинуть на ваші плани або рішення навіть. Тому, близнюки, сьогодні до кожної плітки уважно.
4: Рак.
2: Раки, на роботі краще діяти послідовно і не брати на себе чужі обов'язки, лише через почуття провини. Тому
1: тільки якщо доплачують, беріть на себе чужі обов'язки. Іншої причини для цього немає.
4: Лев.
3: Я просто попросить по-дружески.
2: Немає.
1: Ти щось хотів раків попросити?
3: Леви, у стосунках день вимагатиме щирості, адже демонстративна впевненість не замінить справжньої близькості. Демонстративна впевненість. Таке, знаєш, хто цю чашку помив? Я!
4: Діва.
1: У стосунках краще замінити зауваження на підтримку, особливо, якщо близька людина і так переживає непростий період.
2: Діва, знаєш, як підтримує? Ти молодець, але можеш, будь ласка, покласти на місце. Так.
4: Терези.
2: Так, Рома, нагадую. Так. Терези. Терезам доведеться шукати баланс між власними інтересами та очікуваннями інших людей.
1: Обирай очікування інших
3: це
1: людей.
3: Це сьогодні я їду на зйомки одного шоу, де треба буде рибалити. І я хочу порибалити, а оператор каже, а ні, треба зніматися.
2: Ну, бачиш, дощ обіцяють.
3: Який дощ? Не буде.
4: Скорпіон.
3: Не буде. Скорпіони, день може висвітлити приховані мотиви людей, з якими ви маєте справу. Однак висновки краще робити після фактів.
4: Стрілець.
1: На роботі може виникнути шанс проявити ініціативу, але важливо не обіцяти більше, ніж реально можете зробити. Нібито це чиясь колишня писала для стрільця цей гороскоп на сьогодні.
3: Когось уже в кулері вода закінчується і чекають, що от-от він проявить ініціативу.
4: Козиріг.
2: Козирожки, можливо, розмова з керівництвом, клієнтом або впливовою людиною, яка визначить подальший напрямок справ. З мамою.
4: Водолій.
3: У дружбі та стосунках можливе оновлення формату спілкування, коли старі правила вже не працюють. Це вже
4: риби.
3: Ви вже можете перейти в дружбі на наступний етап, коли скидувати такі відоси дуже погані.
2: Ну, така дружба, Ромки.
3: Така.
1: Риби. У роботі краще уникати хаосу і чітко записувати домовленості, щоб нічого не загубилося в деталях потім. Отак от, рибочки. От. Сьогодні все читаємо уважно.
2: Це був гороскоп для всіх на сьогодні. Нехай сьогоднішній день буде класним, бо сьогодні що, середа? Середина тижня!
3: Дякую, Аліна. Аліна і її рулетка, яка вимірює середину.
2: 8:50, хепі ранку.
4: Хепі ранок на Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так.

0: Кольорово-розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх.

0: Хепі-ранок. На Хіт-ФМ.
1: Отак прокидаєшся сьогодні, дивишся за вікно, а там така похмура погода якась, і ти думаєш, господи, настрій якийсь не такий, те щось не те. А потім раз, з'їла морозиво, оп, знаєш, енергія пішла, ендорфіни пішли, фантазія, ну, зрозуміли.
2: А ще якщо його з упаковки дістала і з'їла,
1: то взагалі.
2: І зараз інформація на правах реклами. З морозивом Хрещатик ви будете щасливі будь-де. І на природі, і вдома, і на прогулянці, і на канікулах. Хрещатик завжди поруч. Відбірний, пломбірний завжди там, де Україна.
3: Створіть собі літній настрій та смакуйте пломбіром Хрещатик. Від пломбірних корівок і сендвічі, і ріжки, і хрумкі стаканчики. Морозиво Хрещатик таке смачне, бо зроблене за чарівним рецептом.
1: Смак на будь-який смак. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». Хеппі ранок. На Хіт-ФМ. Я!

Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі атаки. У Конотопі на Сумщині рятувальна операція. Минулої ночі росіяни поцілили по житловій багатоповерхівці. Обвалилися 3 поверхи. На тепер відомо про щонайменше 6 поранених. Під завалами можуть бути люди. Кілька годин тому ворог вдарив по Дніпру, обірвав життя 2 людей, 6 травмував. В Одесі росіяни били по житловому сектору, складах та об'єктах критичної інфраструктури. Люди попередні цілі. Далі про транзитні центри. Ще один збираються облаштувати. Цього разу у Ковелі на Волині. Там зможуть зупинитися люди, що повертаються із тимчасової окупації через пункт пропуску Доманове на кордоні з Білоруссю. В Україні загалом функціонують 20 транзитних центрів, найбільш завантажені на Дніпропетровщині. І про підтримку міжнародних партнерів. У Києві на насосних станціях облаштовують обладнання з Японії. Оновлення не лише про автономну роботу, а й більшу ефективність артезіанських станцій. І країна вранішнього сонця передала закладам столиці реабілітаційне обладнання. Далі про наші гаманці. Трохи менше грошей знадобиться нині, щоб зварити кастрюлю борщу. Це якщо порівнювати із початком травня. Приблизно 208 гривень. Заощадити вдасться на свинині, олії, картоплі та капусті. Водночас томати, морква та буряк додали. А сіль та спеції на старому рівні. І наостанок вдягаємо вишиванки і публікуємо фото в мережі. Мінсоцполітики та Світовий конгрес українців запускають глобальну акцію «Вишиванка єднає». Світлини слід оприлюднювати у четвер, 21 травня, на День вишиванки. Упорядники акції просять також ділитися архівними фото у вишиванках поруч із сучасними світлинами.
1: На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
4: Хеппі ранок.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Все, Настя нагадала, дякуємо. Завтра всі приходимо у вишиванках, фотографуємось, доєднуємося до челенджу. Завжди цікавиться, рік такі красиві всіх фото. Дуже красиво.
6: Я сьогодні поїду купувати собі нову.
7: Це не дешеве задоволення.
6: Ну, я можу собі дозволити. Сьогодні день стати мільйонером.
7: Так. Опа!
6: Так. І ми вас питаємо, продовжіть фразу «Я настільки багатий, що…» І ось нам написала Юлія.
7: Що?
6: Я настільки багатий, що кожну неділю міняю мочалку для посуду.
5: Ого. Так, це ж день мільйонера, не мільярдера. Юля, що ви? Ого. Світлана пише, відмовила декільком друзям в Фейсбук, які вмовляли переписати спадщину.
7: О, це, напевно, цей дальній родич з Нігерії.
5: Так, і вони також.
6: Тільки вона Світана. Світана.
5: А,
6: так.
5: Світана.
6: Світана, гарне ім'я.
5: Мільйонерське, до речі.
6: Да. Ну, і Дмитро нам ще написав, а я настільки багатий, що моїх грошей вистачить мені до кінця життя, якщо помру в суботу.
5: А сьогодні середа, середина тижня.
6: А сьогодні твій святковий день.
7: Дмитро, ми вас прекрасно розуміємо. Друзі, пишіть ви нам свої варіанти. Продовжіть фразу «Я настільки багата або багатий, що…» Пишіть на… Заходьте на сайт hit.fm.ua з мобільного, там ви відразу побачите клавіші Viber, WhatsApp, Threads. Дуже легко їх знайти, вони отак по кольорам і виділені. Зелененька, фіолетовенька, чорненька. Де зручніше, там і пишіть, а найцікавіші ваші відповіді ми зачитаємо в ефірі.

0: про стендап, я би хотів також говорити, що я настільки багатий, що, але...
1: Але ти стендап-комік.
0: Так, але я знаю, хто багатий настільки. Зубна фея. Опа. От за декілька хвилин розкажу, бо вже їде знову.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: Колись у Романа Мельника запитали, що ти обереш, класне почуття гумору чи 100 мільярдів доларів? Роман добре подумав і пішов вдруге запарювати чайний пакетик.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Стендап від Роми Мельника.
3: Але який чай потім виходить смачний.
2: Прозорий.
3: Прозорий. Вчора в сина випав черговий молочний зуб, а це означає, що зубна фея матиме роботу, а я не заплановані фінансові витрати. Каже, він, знаєш, ціни ростуть. Він каже, син, що за цей зуб фея має 1000 гривень дати. Бо він рівний, красивий і білий. Те, що я 2500 дав стоматологу, щоб той зуб полікувати, ні фею, ні сина якось не хвилює. Але раніше за перші молочні зуби фея приносила по 100 гривень і кіндер. І всіх це влаштовувало. Mm-hmm. Зараз чомусь ціни різко пішли вгору. З точки зору маркетингу, син робить все правильно. Чим менше лишається зубів, які можуть випасти, тим їх треба дорожче продавати. Але з точки зору батьківського бюджету, це трохи задофіга. Ну реально, 1000 гривень. Це вже і що, з транспортними витратами, амортизацією фейного автомобіля. Може, в комендантську годину вона буде їхати. Ну що за ціни? В моєму дитинстві, в 90-х, зуби забирала не фея.
2: Ах,
3: металева качеля, на яку ти падав під боріддям або руль велосипеда, коли ти хотів на диби стати.
2: Було.
3: І нагорода була, не гроші. А якщо мама тебе не поб'є, що ти без зубів додому вернувся. А 100 років тому, взагалі, знаєте, хто функції зубної феї виконував? Цинга. Алін, це жарт на 3 людини. Ну, от Марина зрозуміла. Ми тобі потім.
2: Топ неочікуваних сюжетних поворотів. Просто це останнє, що я чекала почути.
4: У мене нитка була зубною феєю. Папа так мені пришпандюрював до зуби і двері різко відкривав. І воно вш...
2: А я колись так перелякала батьків, там не до зубної феї було. Я дуже любила сама собі рвати зуби, і от мені вночі не було чим зайнятися. Мама
3: постійні.
2: Прокидається, а постійні, та. А в мене все ліжко в крові. А я всю ніч, я 2 зуби за ніч вирвала, бо мені не спалось.
3: Зуби вирвала за ніч,
4: я згадала, в мене був урок математики, і мені було так скучно, я щось сиділа, і я вирвала зуб, я згадала це.
3: Дівчата, мені дуже-дуже лячно за ваших чоловіків, тому що коли вам стає скучно, ви робите дуже необдумані.
2: А коли Міністерство освіти стає скучно, вони конкурси в школі проводять.
3: Які?
4: Конкурси.
2: Конкурси. В українських школах повернуться конкурси на посаду директорів шкіл. Що там до чого, за декілька хвилин будемо розбиратися.
4: Бутилочка до мене буде.
1: Хеппі ранок.
5: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
7: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
8: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца Дей. Твій день має смак.
9: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
12: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
13: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама.
5: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
1: В Україні хочуть повернути конкурси на посади директорів шкіл.
2: Ола, а що це за конкурси такі на директора школи? Це осінній бал, це типу того?
1: Може, і осінній бал, може, і ви пройдете.
3: Може, хочете? І ми пройдемо. Ну, то давай попробуємо.
1: Вітаємо вас на першому конкурсі директорів школи. І перший конкурс, треба сказати отак гарно, по-директоріонськи. Не бігайте по коридорах.
3: Давай я почну. Давай. Не бігайте по коридорах.
1: Про тератори, Роман, ніхто не зупинився. Аліночка.
4: Не бігай по коридорам.
1: Аліна, навіть миша не злякалася десь в підсобці.
3: Ще кінь, давай конкурс.
1: Тоді. Другий конкурс. Сильний директор, сильна школа. Тому ви на перекладені на час. Ви обоє не проходите. Третій конкурс. Перевірка по батькові.
4: Ігорівна.
1: Не підходить.
4: Да.
3: Петрович.
1: Теж повз. Давай ще спробуй. Повз. Петрович, це максимум завхоза, не директор.
3: Дуже дякую тобі, Марина Володимирівна. Так, о, Казимирович.
1: О,
3: Казимирович.
1: Оце вже воно. Для учнів перших класів ти будеш Казинакович, тому підходиш. Це так і працює. І фінальний конкурс. Потрібно пошелестіти ключами, так, щоб злякались навіть
3: це
1: на другому поверсі.
4: Я почну, давай.
1: Аліна,
4: шо?
1: Ти впустила ключі. Романе.
3: Давай, давай я.
4: Ого.
1: Ого. Ти це був ключі чи ланцюг від
4: ти
1: чогось?
4: Ти на що вдарив себе ще ключами?
3: Це були ключі від всіх. Це був кабінет інформатики.
1: Завтра в ефірі будемо ми з Аліною вдвох, бо Роман відправляється директором в школу. Ми поки не визначили в яку, але...
4: Ні, ну слухай, там ж реальна справа така, вона прямо серйозна.
1: Ні, це серйозно. Так, жарти жартами, але під час перевірок у 70% шкіл було виявлено порушення директорських обов'язків. Там різні штуки, починаючи від установчих документів, ліцензій, статутів до положень підрозділів. Ну, коротше, вони з атестацією педагогів теж пов'язані. Тому це важлива штука. Їх не проводили дуже довго і потрібно повертати, бо воно впливає на якість навчання загалом.
4: Та слухайте, що виходить? Директорів викликають до директорів?
1: Десь тішаться двіжники.
3: Я думаю, що порушення директорських обов'язків – це коли учні пишуть директорську роботу, директорську контрольну, а директор той навіть її не перевіряє.
4: Ой, це обідно завжди було так прям.
1: 9:20, хепі ранку.
0: Хепі ранок! Хепі ранок! На Хіт.ФМ! Хіт.ФМ! Реклама. Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато. Гато Оптіма фішок. Приєднуйся!
7: Деталі на сайті optima.school.
8: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
0: Реклама. Хіт.ФМ. Тільки хіти. Проект «Життя наповно» на Хіт.ФМ представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт.ФМ «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.

0: на Хіт FM.
1: Накрапає потихенечку дощик у столиці. Зараз наче перестав крапати, але тим не менш.
2: На мжичку схоже.
1: Обожнюю це слово.
3: А бачили вчора, яка була гроза?
2: Ой,
3: гроза.
2: Навіть всі, хто не в Києві, бачили, бо весь інтернет був в цьому. Це було наче перший сніг взимку. Всі сфотографували, виклали, поділились.
1: А ви бачили, як я бігла, я Росіка свого коргі на грумінг повела. І якраз в момент, коли ото все починалося, я за ним бігла додому, щоб ми встигли.
2: Так, так от, довго нас чекатиме ще така погода?
1: Дали прогнози синоптики, сказали, що з 22-23 травня та надалі атмосферні фронти відступатимуть. Mm. Прогнозується припинення опадів по всій країні та відчутне потепління до літніх температур.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Принаймні, сьогодні погода виглядає так, ніби вона між собою посварилася. Тому що в одній частині країни в нас очікуються дощі, при цьому на сході в нас температура досягне літніх позначок. На заході пройде дощ, там плюс 20. На півночі теж дощитиме, але так, короткочасні опади, там плюс 27. А на сході всю другу половину дня йтиме дощ, температура плюс 27, плюс 29. На півдні та в Криму похмарить, можливі опади, плюс 23. У центрі протягом дня дощі з грозами до плюс 25. У Києві небо буде вкрите хмарами, обіцяють дрібні дощ, який в другій половині дня ще й посилиться. Температура повітря плюс 21, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
1: Егей!
2: Вгадуй або жартуй, гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо. Все дуже просто.
1: Наша продюсерка Олена Зінченко хоч і в відпустці, але навіть там знаходить найцікавіші факти, загадує нам.
2: По факсу передає.
1: Ми намагаємося або відгадати, або розібрати, що там за опечатка в факсі, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Порт давньоєгипетського міста Олександрія відвідували безліч суден. Олександрійська влада стягувала з них особливий податок. Який?
2: Хто не Сашка, бо це Олександрія, то й платить. Всі Сашки, пожалуйста. Сашки, Саничі, Сашамби,
1: Сашко.
2: Всі, будь ласка.
1: Олександренко може хтось.
2: Олександренко може. Якийсь податок стягували. Так, це щось має бути таке прикольне. Угу. Прикольне. Але це в Африці. Значить, приїжджали, що в Африці. Ну, а що може бути?
1: Що може бути на кораблі ще такого? Можливо, вони по штурвалу з кожного просили.
2: По штурвалу? А чим вони назад їхали? Ні, штурвалу. А може щось таке, знаєш, якийсь прикол? Чи
1: прикол?
2: Є у вас, якщо... Сашка, чи є у вас там, наприклад, на кораблі помаранчева швабра?
1: Опа!
2: Такі, нема. Все, податок на швабру. Може таке бути?
1: Податок на швабру.
2: Податок на швабру. Щось на сімейному кодексі, але... які
4: та
2: ще
4: гроші мож... вони просили.
1: Та просто це банально.
2: Так, ні.
4: Просто гроші.
1: Ні.
2: Дати побібікать! Точно, судно заходить в порт, і такі, ого, який в тебе корабель, а ну дай сюди, я зараз пофафакаю. І він так... Все.
3: Порт давньоєгипетського міста Олександрія відвідували безліч суден. Олександрійська влада стягувала з них особливий податок. Який? Книги.
1: Wow.
3: Кожен командир корабля зобов'язаний був надати книгу, якої не було в Олександрійській бібліотеці. Оригінал залишали тут, а власнику повертали переписану копію.
1: Це дуже круто.
4: Ти диви, які вони розумні.
2: Перші книги «Сторожова башня» передали якраз в Олександрії.
3: Набивши черевце нектаром, бджола втрачає...
1: Свідомість!
2: Страх! Страх! Страх! Вона така, ти що? Шершень, а ну давай сюди, раз на раз, ти шершень!
1: Ні, я бачила, як вони сплять. Я бачила, як вони сплять в квіточках. Можливо, правда, вона наїлася і оце... все
2: поки марить має.
4: Трошечки, щоб жирочок зав'язався.
2: Або каже, давай, оце ж бджола крила махає, вона каже, давай махатися, раз на раз махатися.
3: Набивши черевце нектаром, бджола втрачає здатність жалити.
4: То треба брати таку
1: нагодовану. По правду кажуть, що коли ти поїси, ти добріше стаєш.
2: Так, я теж як черевце набиваю, так всіх жаліти.
4: Так, Марина, тобі б це не завадило стати трошечки добрішою.
1: Для чого?
2: Ось хоч це сказав.
1: Ну, я сперечатися не буду, але чому?
4: Ну, я вчора тобі дзвонила, ти так слухавку і не взяла.
1: Бо я зберегла твій номер, Алін.
2: На Nokia 33, бачиш там?
4: Що це проблема, що люди не розмовляють телефоном? За декілька хвилин поясню.
0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. ВІДІ – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на ВІДІ.UA.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Енергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20
9: хіти музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
10: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: От вам і Марина, от вам і добра дівчинка, така хороша.
4: Ніхто
3: наша Маріночка.
4: Ніхто ніколи не казав, що така, я добра.
3: Угу. Марина, що? Я тобі піввечора вчора телефонувала, а ти слухавку не брала. Що таке?
4: У мене є твій номер, я його зберегла. Ага. І знаю, що не треба брати.
3: Не смішно, от не смішно.
4: Ну, я не люблю розмовляти телефоном. Чого ти не написала?
5: Мене дивує, що? Дівчата, лише одне. Може, навіть і тіше, що мені ніхто не телефонує з вас. Ні разу, ні, жодного разу такого не було.
3: Тут проблема, розумієте? От дедалі більше українців уникають телефонних розмов. Так. От що це таке?
5: Слухай, так є причина, що вони уникають багато розмов. Да? Появились телефони, купіть двері, нема, не треба двері, ми заберемо. Алло, юридичні послуги, а продиктуйте CV-код на карті. Та, звичайно, ти не хочеш брати номер, ну... слухавку, коли тобі хтось телефонує, бо ти не знаєш, що це таке може бути. Ну,
4: ні, ну, чесно кажучи, я не знаю прям чи через це, але значно легше написати. Ти живеш в своєму темпі, ти відповідаєш тоді, коли тобі зручно. Ти можеш подумати, в тебе є час вигадати відмазку, чого ти сьогодні не підеш гуляти, чому ти не можеш позичити гроші.
3: Так, все, я подумала.
4: Так.
3: Я подумала, треба повертати домашні телефони. Так, ну
4: згадайте,
3: я от зі школи поверталася, тут же дзвонила своїй подружці і години дві з нею, що паралельно розмовляла і щось робила.
5: Потім твоїй мамі хтось телефонував з важливою інформацією, не могли зателефонувати, бо ти дві години лялякала. Але це все тому, що більшість людей телефонує от близьким, там, друзям чи ще комусь. Коли? Коли вони кудись ідуть, знаєш, треба вбити якось час. Такі, а у мене є друг, з валіболу йду, давай поговоримо. Я кажу, Сашко, то в мене якби якась робота. Та давай поговориш, тобі жалко, бо йому скучно.
4: Так, а це, до речі, прояв нарцисизму.
5: О,
4: це психологи позначають це, як людина вважає, що її життя настільки цікавіше за решту, що от коли їй просто потрібно
5: хоть
4: себе чимось...
5: Хоть балі цікавіше.
4: Їй потрібно себе чимось заняти, то всі навколо повинні грати оце. Та-та-та-та, зараз будемо друга з волейболу розважати.
3: От, Мариночка, тому не будьте нарцисами. Беріть слухавку, коли вам телефонують.
5: Але подивись, ми от копнули набагато глибше.
4: Ну.
5: Глибше, якби не було оцих телефонів, якби раніше не брали слухавки, який би ми культурний пласт втратили всього цього? Ну, то що би було? Ми б навіть не знали, через що плаче Олег.
6: Ну, Олег, ти що, ти плачеш?
3: Да, 9 чи 10, теж би не знала би цей мем.
4: 9 чи 10, не чує баба.
3: Не чує баба.
4: А що, якби не брали слухавку, то ми б не плакали всі разом над цим.
6: Що мені робити? Закупати цього чисто.
4: Аля, ти що, маленька, чи
5: ми
4: що?
5: Ми ж не знали, що школість сталося. Я таки не до кінця розумію.
3: Аж сльоза покотилася.
4: Ладно, Аліна, подзвони. Можеш сьогодні ввечері мені подзвонити. Я вже візьму трубку. Що ти хотіла, до речі?
3: Та 500 гривень хотіла в тебе
4: догануть. А, ні, не візьму. До побачення.
3: А Марина в нас така добра, а Марина в нас така хороша.
4: 9:50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама.
7: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
8: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
11: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
12: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
13: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
1: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі – бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Продовжується дискусія у столиці з приводу того, що піднімаються ціни на проїзд.
2: Так. І що там дискутувати? Всі такі, ого.
1: Так, ну там матюки ми не будемо переказувати. Але активісти, представники громадської організації «Пасажири Києва» запропонували рішення.
3: Я не в цій громадській організації.
1: Вони сказали, що треба йти за європейським зразком та встановити тимчасовий тариф у розмірі 20 гривень – це поїздка на 45 хвилин, і 30 гривень – поїздка на 90 хвилин. Суть у тому, що ви берете поїздку і, типу, протягом 90, наприклад, хвилин ви можете робити пересадки, користуватися іншими транспортними засобами і так далі. І таким чином, типу, це дозволяє нормалізувати всю цю історію. Що, мовляв, у Європі так багато міст роблять, і це, типу, класно.
2: Логіка в цьому є, що ти можеш там за 8 гривень, умовно, весь Київ об'їхати, а хтось їде тільки там 5 хвилин.
1: Ну от, тому от така пропозиція.
2: Аліна,
1: що
2: ідеш
1: скажуть?
2: В цю комісію.
1: Подивимось.
0: Погода на Хіт FM.
3: Сьогодні в Україні очікуються температурні контрасти. В більшості частини країни очікуються дощі, при цьому температура повітря досягне літніх позначок. На заході пройде дощ, там плюс 20. На півночі також може дощити, але такі короткочасні опади, температура цілих плюс 27. На сході всю другу половину дня дощитиме, плюс 27, плюс 29. На півдні та в Криму похмарить, теж можливі опади, плюс 23. У центрі протягом дня дощі з грозами, плюс 25. Столицю чекає хмарне небо, обіцяють дрібний дощ, який розпочнеться в другій половині дня та посилиться ближче до вечора. Температура повітря плюс 21, плюс 24. Тому не забувайте парасольки свої. Наша Настя вже готова і не тільки до будь-яких погодних вітребеньок, а й розповісти нам найсвіжіший випуск новин.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
4: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. У Конотопі на Сумщині до 8 зросла кількість поранених унаслідок нічної атаки. Травми неважкі, кажуть медики. Ворог поцілив по житловій багатоповерхівці, зруйнував перекриття із 2 по 4 поверхи. Пошуковцям вдалося врятувати 3 людей. І у жалобі сьогодні Прилуки на Чернігівщині напередодні росіяни обірвали життя 3 людей. 29 травмували. Далі про нашу безпеку. Землі в Україні розміновуватимуть за допомогою безпілотників та магнітометрів. Навчання фахівці пройшли, кажуть у Міноборони. Цей метод дистанційний. Мета – уберегти життя людей. На тепер заміновано 23% нашої землі. І про здоров'я. Партію ліків для дітей із гепатитом С отримали в Україні. Препарати розподілять між спеціалізованими медичними закладами у 7 регіонах. Ліки розраховано на малечу від 3 до 12 років. Зазвичай лікування від гепатиту С дороговартісне і досить тривале. Займати може до півроку. Далі вісті від наших прикордонників. Відсьогодні пропускають за кордон усіх без винятку жінок. Раніше обмеження діяли для чиновниць. Додам, прикордонники запускають і сервіс «Особистий кабінет». Він допоможе дізнатися, чи може та чи інша людина виїхати із України. А серед обмежень – штрафи або заборгованість із аліментів. І наостанок про бокс. Олександр Усик та Ріко Верховен провели дуель поглядів на тлі єгипетських пірамід. Бій українця та нідерландця відбудеться у Гізі у ніч проти неділі 24 травня. На кону пояс WBC у надважкій вазі, яким володіє Усик. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
1: Так, оце Олександр Русик наш. Ух, і Ріко
2: Верховен.
1: Суботу
2: знов треба.
3: Так, щойно в новинах Настя розповідала про те, що буде черговий бій. І я ж трошечки в курсі. Цей же чувак, з яким він буде битися, пробачте, що так зверхньо, але як є. Він же не з боксу, він же трошки з іншого.
2: Боксер він.
1: Айтішник.
4: Ні, я хотіла зазначити, що Усик на цю битву поглядів прийшов в дуже красивому українському костюмі. Це як ніби і вишиванка, там і українські орнаменти, і символи, і тризуб, і гудзики, так. Але виглядає дуже круто. Блін, якби завтра на день вишиванки я могла вдягнути цей костюм,

0: Олександр Усик, можете мені вислати
1: пошти? А там ж є експрес-доставка Гіза, Аліна. Отак от, одразу.
0: Красиво, да. Ну, знаєш, так. Це тільки грошей для багато треба. Да, для
2: сьогодні
0: багатих.
2: Якраз день стати мільйонером, тому ми вас і запитували. Продовжіть фразу. Я настільки багатий, що... Дуже багато варіантів написали. Максим пише, наприклад, я настільки багатий, що можу прогрівати авто перед тим, як поїхати.
3: Ні, ну вибачте. Ксенія пише, я настільки багатий, що перестала прати пакети, заварювати декілька разів пакетик чаю та зшивати дірки в шкарпетках, а одразу купує нові.
2: Прати пакетики, я так давно не чула цього взагалі.
1: І Юрій написав, я настільки багатий, що живу в Україні, роблю покупки лише українського виробника.
3: Ну, Юрій, то ви молодець.
1: От та людина, яка зібрав всій кешбек на кешбек, всі ліміти, бо все тільки українське. Молодець.
3: Теж пишіть, продовжіть фразу, я настільки багатий, що заходьте на сайт HitFM.ua з мобільного, побачите три гарячих клавіші WhatsApp, Viber, Threads, обирайте, де зручніше, найцікавіше, зачитаємо в ефірі.
2: А я настільки багата, що можу дозволити собі піти на кримінал? Та...
3: Мама кримінал.
2: Ну, стендап таке, це дуже відвертий жанр, там доводиться розповідати про себе всю правду. Так от, в яку кримінальну історію я ледве не встряла цими вихідними, і до чого тут мій кіт? Буквально за декілька хвилин.
4: Хепі ранок на Хіт FM.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Небо затягнулось хмарами. Зараз ти, погода погана, як получиш, отримаєш коліном в пах від гумору Марини Войцеховської. Марина, давай стендап, бо в житті хмари.
4: Неї битва поглядами щойно була з хмарами.
3: Чух-чух-чух.
2: Хеппі ранок
1: на Хіт FM.
0: Стендап від Марини Войцеховської.
4: У мене маленька однокімнатна квартира, 30 квадратних метрів буквально. І я постійно примудряюсь там загубити свого кота. Просто, це трапляється настільки часто, що я вже змирилася. Значить, топ-3 місця, де я знаходила свою кішку за останні півроку. Шафа, загружена пральна машина, яку я ледве не вімкнула, і сусідній балкон.
3: А я...
4: У мене любов до кота перевершила інстинкт самозбереження в цей момент, і я теж перелізла за котом на сусідський балкон. На щастя, ми живемо на 3-му поверсі. Так от, стоїмо ми з котом на сусідньому балконі і думку гадаємо, як пояснити нашу присутність там сусіду, чи в гіршому випадку працівникам поліції. От що я їм скажу? Я залишила сусіду потім анонімну записочку, щоб він в разі чого зробив щось з власною безпекою, бо до нього у квартиру дуже легко заїхати. І він з'їхав звідти після цього. Так. І я собі зрозуміла, що, слухайте, не все так погано в житті. Які б складні часи не настали, без роботи ми не залишимося з котом.
5: Я думаю,
3: Щепач Марина, знаєш?
5: Марина заради стендапу, вона не на такий кримінал, знаєш, готова піти. То вона до сусіда залізла, то ще щось. Маринка, ти давай.
4: Вона спільні балкони
3: вона,
4: провери.
3: Там, пам'ятаєш, розказували, Субару розділена на цегли поставили, розбули. Марина з котом.
5: Я єдине, що, знаєте, від кримінального до чогось неймовірного, лалека народила.
3: Ого, так швидко. Поговоримо.
4: Вона була вагітна?
5: Марин.
3: Що так?
5: Відносила. Там взагалі 5 дітей, здається.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
11: Хезбургер!
12: Танцюй, моя Джеральдін.
13: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами.
12: Джеральдіна.
13: 20 травня. Жовтневий палац. 19:00.
1: Живий звук. Реклама.
2: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: Епіранок на Хіт FM. Будь в курсі.
1: Але Лека народила.
2: А коли? Коли вона встигла?
3: Я бачила, що було. Від бандуриста чи
1: що? Господи! Що, не в тої, не та лелека народила леченя. Грицька та Одарки, легендарних лелек народила. Назвали Лельович. Лельович, да. Потім ще одне народилось. І ще три чекають, щоб народитись.
4: Ой, тоді Грицько зможе офіційно вилітати за кордон.
1: Да, я взагалі дивилася відеотрансляцію і ну, вітали добряче. Горобчики прилітали з нижніх поверхів привітати.
2: Кумами, певно, будуть.
1: Певно, що так.
4: Горобчики з нижніх поверхів. Ну. Я таке чув від свого знайомого, він робив ремонт, нанюхався клею. Він казав, так, що ще тараканчики шпатель відтягнули. От горобчики.
2: Рома, ну що тобі все дуже взяти і зіпсувати? Слухай, а це ж лелеці мали дати пакунок немовляти?
1: Ну.
2: Цікаво, що там.
1: Да? То що, ну...
4: Жаби, вужик, що там ще може бути?
1: Палички, оці дві штуки для хати, щоб арома.
4: Маленькі ці брязкальця для
2: лечення. Це ж на родини мають злетітися дальні родичі і такі тьфу-тьфу-тьфу, боже, яке погане, фу, боже, фу, поганий такий.
4: Вони не можуть робити тьфу-тьфу, та в них дзьоби, як вони дзьобами будуть.
1: Ну. Ні, слухайте, а Лелека, вона що? Вона як справжня блогерша. Mm. Вона блогерша, да, вона народжувала вдома, да, ще й онлайн-трансляція при цьому всьому була. Ну.
2: Та ти що? Дивно, що вона не прорекламувала акушера в цей момент, слухай.
4: Мені лікарня Малеківська. Цікавий той факт, що Грицько полетів, прилітає одна дитина. Полетів, прилітає, а вже дві дитини.
2: У мене так було в сусіда, який за кордоном працював.
4: Ну, так. Але я думаю, чекаю, вони будуть запрошувати на хрестини тепер, що усіх знімуть відео.
2: В якій церкві хрестять Лелек?
4: То буде цікаво.
2: Це що за патріархат має бути?
1: Так, поки ще невідомо, але ми чекаємо...
4: УЛ...
2: Обережно з цим.
4: Український... Лелечо...
2: Нас слухають в Арчанах, Ром, пам'ятаєш?
4: Так, ну, УЛП. Український Лелечий Патріархат. Може таке бути?
1: Вирішили.
2: Але головне питання, це коли Грицько буде виставлятися?
1: Так, Грицько, ми чекаємо на запрошення взагалі-то.
2: Вся країна чекає.
1: Можете онлайн передати це запрошення, радіо Хіт FM, приходьте.
4: Грицько вже трошки незадоволений, що його так родину всі показують, бо всім проставляться, всім все тепер треба. Він каже, ліпше би та камера не працювала.
2: 10:20, хепі ранку.
0: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт FM. Реклама.
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво Хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
2: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Слухай.
8: Що слухай?
7: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
9: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
10: Реклама.
11: Хіт FM.
10: Тільки хіти.
12: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
10: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
13: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораєн, «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джинні. «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.

0: на Хіт FM.
1: До нас в студію завітали гості, вони там на екскурсії, спільнота медичного маркетингу, а це означає, що час нагадати, що треба діставати валідол о 18-й, фінал Кубка України, Динамо Чернігів, тому треба буде трошки, не знаю, чи валідол, чи якісь капельки заспокійливі.
2: Ти за кого боліваєш?
1: Я, чесно, щоб був цікавий фінал, і чим цікавий?
2: А тим, хто
1: там? Чернігів і Динамо Київ.
2: Дві нормально.
1: У фіналі грають дві команди.
2: Клас, не таке, дякую. Що добре, що не три. Добре, що приход. Ти уточнив, бо я хвилювалась.
1: Чим цікава команда Чернігів? Вся команда, учасники там, всі вони всі з Чернівської області. Тобто, так, це така концепція клубу, тому я думаю, що буде дуже цікавий фінал.
2: А я думаю, що всіх жінок сьогодні буде вільний вечір, чоловіки зайняті, дівчат, збираємося десь на
3: пишіть, просічку. Пишіть.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Тим часом сьогодні в Україні очікуються значні температурні контрасти. У більшій частині країни очікуються дощі. При цьому на сході температура повітря досягне літніх позначок. На заході пройде дощик плюс 20, на півночі також може пройти дощ, але незначний плюс 27. На сході всю другу половину дня йтиме дощ плюс 27, плюс 29. На півдні та у Криму похмарить, можливі опади плюс 23. У центрі протягом дня дощі з грозами плюс 25. У столиці сьогодні небо буде вкрите хмарами, обіцяють дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, а також посилиться ближче до вечора. Плюс 21, плюс 24.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
2: Хеппі ранок.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
3: Ох, і мільйонерський сьогодні день, бо сьогодні день стати мільйонером.
4: Чекай, так. Аліна, будь ласка, наслинь мені ще палець, бо не можу ці купюри рахувати.
3: У мене, до речі, прикол.
5: Наслинь мені палець.
4: Ні, ну бо вже висок, я рахую.
3: У мене Росик, мій собака, він іноді, ну так, облизує пальці. Mm-hmm. Ну, досидиш, і він починає. Я кажу йому завжди, зачекай, зараз купюри дістану, будеш мені допомагати рахувати.
5: Ну, типу, така ти багачка вже.
3: 5 по 20 ми швиденько порахували.
5: Ми сьогодні вас просили в честь такого свята продовжити фразу. Я настільки багатий, що ви засипали нас варіантами, багачі ви наші. Ірина написала, я настільки багата, що вдячна за те, що вже маю.
3: Ні, ну це філософія.
4: Саша Пузік написав нам, отак. Я настільки багатий, що можу не відмовлятися від пакета в магазині.
3: О, ну то
5: він на це на заправку заїжджає, коли йому все, що пропонують, він все бере.
3: Все берем, да. Влад пише, я настільки багатий, що на вихідних їздили з дружиною за булочками для бургерів, а додому приїхали з новим телевізором та мультипічкою.
5: Є в нас така колега, яка їхала за рибою, купила диван.
4: І тепер вони на телевізорі дивляться, як бургери робити, пекти. Маріна написала, я така багата, що місячну зарплату витрачаю за тиждень, а далі
5: існую. З нею так багато так. Всього. Я настільки багата, що можу дозволити собі мати 3 собак. 2 чистокровні українські дворняги, 30 кілограм та 1 метіс Джек Расела.
3: Мариночка, ти, будь ласочка, читай уважніше, тому що чистокровні українські дворянини.
4: Тихо, увага, бо до нас тут Юрій заїхав на дуже пафосно. Каже, я настільки багатий, що не міняю зношені шини, а зразу міняю автівку.
3: Хорош.
4: Але вмієте вихвалятися, Юрій.
3: Андрій пише, я настільки багатий, що пакет від оселедця не перу, а одразу викидаю. Причому, зауваження, оселедця.
5: Ірина, я настільки багата, що вирішила лікувати зуби і ставити коронку в Нідерландах. А це на секундочку 600 євро.
3: Ірина, скиньте, будь ласка, мені на карту щось. Микола пише, я настільки багатий, що можу дозволити собі придбати чорний BMW останньої моделі у форматі целофанового пакету.
4: Микола.
5: Наш звукорежисер Нікіта, в якого теж BMW, тільки на рік старше за нього, він аж піднявся
4: і не пакет,
5: момент.
4: І не пакет.
3: Повага.
4: Я настільки багатий, пише Кирило, що коли захворію, можу просто зайти в аптеку поближче і купити, а не перевіряти, де дешевше і вигідніше. Ого!
3: Хорош.
5: Пані Ірина мене здивувала. Я настільки багата, що одночасно можу бути в декількох місцях. На Мальдівах та в міжнародному Рошу. Я б таким не хизувалась.
4: А от ще написали. Знаєте що? Зараз відкриваю. Олександр Безрук написав. Я настільки багатий, що сьогодні їду на риболовлю з відомим радіоведучим Романом Мельником. Бах,
3: ну, це не пропускає можливості себе пропіарити. Друзі, ми вам бажаємо, щоб у вас грошей було, так сказати.
5: Як на небі зірочок.
3: Як на небі
4: і
3: зірочок.
4: Грошей було півміха, і від дітей була потіха. Оце я ще згадав.
5: 10:41. Хеппі ранку.
1: Хеппі ранок.
2: Хеппі ранок.
1: На Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Реклама. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Хеппі ранок. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
2: От ви кажете постійно, що я не добра людина, назвемо це лагідно так, а я турбуюсь і про інших. Попри те, що я жінка, давно одружена і не раз. Через додатки для знайомств люди стали рідше вступати в серйозні стосунки, бо постійно всім здається, що десь є кращі варіанти, з тим треба щось робити.
3: Я знаю. А це тому, що мама нас з дитинства ще на ринку привчала. Оце давай далі підемо, подивимось, то може щось краще буде.
4: То ти пропонуєш Аліну зараз стояти в трусах на картонці, не зацілятись шторою, чекати, що тебе хтось обере?
3: Ой,
4: так?
3: Ромочка, якщо жінка стане в трусах на картонці перед тобою, ти швидше дозрієш на стосунки. Не скажеш?
2: Не про ті стосунки мова, трошки, але дивіться. Ну, раніше просто люди були більш стимульовані вступати в шлюб. Вони якось хотіли. Хтось реально вірив, що це на все життя. Раніше шлюб більше давав жінці. Їй був необхідний цей соціальний статус, яку на яку безпеку вона отримувала в шлюбі. А зараз, по суті, ну, цього всього немає. Що ми отримуємо в шлюбі?
4: Прізвище отримуємо. От Аліна, чоловіка, вийдеш заміж за Дениса, будеш Блажієвська. Зразу тобі, ого, як принцеса якась.
3: Я не збираюся міняти прізвище, тому Ромочка тут...
4: Ні. Це тому, що психологи почали все нав'язувати. От реально зараз. Оце робить то токсик, той аб'юзер, той квадробер. Ну і це все, розумієте? Ну, от реально, той нарцис. І всі йдуть одразу шукати кращі варіанти. Замість того, щоб сісти.
2: Щоб погодитись, на що попало.
4: Ні, сісти, нормально поговорити, знайти компроміс. Всі такі, та я йду далі шукати. Ви всі дошукаєтесь до того, що потім познижці в Чорну п'ятницю ніхто нікому не треба буде. Ось так.
3: Це тому, що в цих сайтах знайомств вибір он як в супермаркеті. Я з маленького міста, Маринка з села, то у нас там вибір невеликий був, щоб я повнолітній, не сидівши, там, ну, важко було це знайти, чесно.
2: От єдине, що лишається незмінне, іноді завдяки додаткам цих сайтів знайомств, ти дивишся на чоловіка свого і думаєш, блін, ну мій найкращий.
3: Марина, а що ти робиш на сайті знайомств?
2: Спортивний інтерес.
3: Спортивний інтерес, то спортивний інтерес.
2: 10:50, хеппі ранку.
1: Хеппі ранок на Хіт FM. Хіт
5: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Ми – Збройні сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю, 096-175-11-03.
8: Реклама. Тільки хіти. Партнер звукової електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
9: Зуби потемніли? Час відбілювати? Або ні. Кава, чай, червоне вино та цигарки з часом змінюють колір зубів. Перша думка – звичайно відбілювання, але часто воно не потрібне. У більшості випадків темний відтінок – це поверхневі плями та наліт. Тому першим кроком має бути професійна гігієна. А для збереження результату – регулярний, правильний щоденний очищення якісною зубною щіткою. Звукові щітки створюють правильні вимітальні рухи, які рекомендують стоматологи та можуть сприяти більш ефективному видаленню поверхневих плям порівняно зі звичайною зубною щіткою, допомагаючи підтримувати природний колір зубів. Білосніжна усмішка починається не з відбілювання, а з правильного щоденного догляду.
8: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».

0: ранкове шоу «Хепі-ранок» на Хіт FM.
1: Від тих поважних гостей мене аж трошки тиск піднявся, бо в нас в студії Сашко Євгенович Положинський, бо не можу сказати просто Сашко, бо дуже поважний.
2: Бо вже Олександр.
1: І Олександр Карасьов, засновник та співвласник бренду «МТАК».
3: Привіт.
4: Доброго дня.
1: Так, ми домовились одразу, слухачі, бо тут у нас два Олександри, два Сашки. Значить, один буде Сашко, один буде Алекс, щоб вам було зрозуміло.
2: Сашко – це я.
1: Сашко – це і Алекс – це другий Сашко, це той, який МТАК. І Сашко Положинський. Привіт.
2: Привіт. Дякую, що нарешті завдяки колаборації з компанією МТАК я потрапив в студію Хіт FM, а то ж весь час пробігаю тут поруч і ніколи не завертаю.
3: Ми вам завжди раді, заходьте
2: Раніше не помічав, але краще пізно, ніж ніколи.
1: І ви до нас сьогодні прийшли не просто так поговорити, пообніматися. Ми знаємо, що велика і блага ціль стоїть сьогоднішнього нашого з вами виходу. Розкажіть, як все починалось і хто кому завжди як перший написав і запропонував цю колаборацію?
2: Ой, там все не так просто. Ми спочатку познайомилися з Алексом. Як з власником компанії МТАК.
1: Так.
2: Ми мали величезну кількість спільних друзів. Я, як і багато інших людей, користувався продукцією компанії. Та й зараз от я в футболці. Багато інших речей. Коротше кажучи, ми познайомилися і вже в першому спілкуванні зрозуміли, що Алекс дуже любить пісню «Мілицарський хрест». В принципі, на той момент уже знав, що буду десь викладати на платформи «Лицарський хрест», бо її там не було. На 2008 році вийшла ця пісня, і нарешті прийшов той момент, коли я вже вирішив, що так, я таки доведу це питання, щоб з'явилося на платформах, бо її ніде офіційно не було, люди питають, ніде немає, я шукаю, не можу знайти оригінальний файл, нарешті я знайшов цей файл, я знав, що вже десь на платформах має з'явитися ця пісня. Плюс Тартаку в цьому році, якби Тартак ще лишився існувати, виповнилося би 30 років.
1: Ого.
2: Є два приводи. Ну і от якби коли Алекс сказав, що він любить пісню «Мілицарський хрест», я такий: «Алекс, а може ми зробимо колаборацію, випустимо спільну футболочку?» Вже коли футболка була майже готова, Алекс мені по секрету сказав, що в принципі він і сам хотів.
3: Я пропоную послухати фрагмент пісні, щоб зрозуміли, про що йде мова.

Ми щойно перевірили, що Аліксу справді вона подобається, бо він в такт. Ми щойно перевірили, що Аліксу справді вона подобається, бо він в такт отак головою макав.

0: проходить через покоління в вояках української нації. Це в першу чергу. Друга черга, звичайно, 30% від продажу цієї футболки підуть на потреби підрозділу, де на сьогоднішній день служить Сашко Положинський.
1: Футболка дуже крута, там на зображенні є, окрім лицарського хреста, там є зображення трьох військових різних поколінь. Це є і козаки, я так розумію, і
2: січові... Це козаки початку Гетьманч. Минулого століття.
0: Так, так. Це умовно перше визволення змагання. Це збірний образ чорних запорожців.
1: Січові і... стрільці, так, і...
2: Ні, це УПА. Вояки УПА.
1: Вояки УПА.
3: І сучасні військові. Сучасні.
0: Якраз січові стрільці – це якраз епоха, коли існували чорні запорожці. І
1: чи плануються інші... у вас ще якісь ініціативи в майбутньому?
0: Так, звичайно. Ми завжди відкриті до будь-яких ініціатив, ті, які будуть йти на користь нашої батьківщини.
1: Чи можна сказати, що завдяки вашій ідеї випустити таку футболку і цей, ви все-таки присвідчили то, що Сашко оцифрував цю пісню і на платформи її все-таки залив, бо ще би чекали купа років?
0: Взагалі ні, тому що це улюблена пісня. Я познайомився в нас в офісі з Сані, я кажу, Сань, блін, в мене є пісня, з якою я йду по життю. Це оце, Саня, ну так давай щось зробимо. Ну,
2: якому автору це... неприємно таке чути.
0: Все понеслось.
3: Єдине, що повернемося до футболки, де її можна придбати, і, ну, щоб долучитися. І взагалі, там, може, хтось зараз вже готовий її придбати, то куди заходити?
2: Дивіться, ще поки що їх немає. Оце те, що ми принесли, це сигнальний
4: екземпляр.
2: Унікальний. Це футболка номер один. Угу. Вони будуть в двох варіантах випускатися. По-перше, з основним малюнком на спині і з основним малюнком на грудях. Тобто, ну, вони по дизайну однакові, просто хтось любить, коли великий малюнок на спині, хтось любить, коли на грудях. Я, наприклад, люблю, коли на грудях. І, ну, хочу вже в кінці цього місяця в мене буде день народження. На день народження я зазвичай люблю робити концерт. Одного концерту виявилося мало. Керівництво підрозділу заохочує мене виступати, тому що все, що я заробляю на концертах, іде знову ж таки на підрозділ. Всі плюси від продажу цієї футболки теж піде на підрозділ. Так що моє керівництво таке, давай, Сашко, роби.
1: Два варіанти футболки. Якщо ви не знаєте, як визначитись, все дуже просто. А хто з тих, хто ще пам'ятає того Сашка Положинського, той бере з малюнком спереді. Хто з тих з молодих, хто каже Олександр Євгенович, то вже бере з малюнком на спині. А хто в айтішиці і спереді, і ззаді? Бере два.
2: Ну, дивіться, на концертах буду продавати ці футболки обов'язково, але в компанії МТАК є своя мережа магазинів «Мілітарист», там вони будуть. Ну і через інтернет теж МТАК. Мій лицарський хрест.
4: Ну, згадали концерти, так а де і коли концерт?
2: Ну, в мене буде два концерти в Докері. Це якби це бьоздей паті, як то кажуть. Та я от сьогодні в Арсена Мірзояна концерт на день народження, куди я збираюся, а потім Арсен може прийде і на мій концерт також. Така традиція у нас, у старших артистів, робити концерти в свій день народження. Бо вже святкувати не дуже випадає, а от концерт – це прям золота справа. Наскільки одного концерту виявилося мало, то ми зробили ще додатковий. І власне, ну, на цьому концерті, в тому числі, я буду на собі презентувати цю футболку.
1: Все, тоді зустрінемося всі на концерті, там і побачимо футболки, і можна і придбати. Нагадаю, що в нас в гостях був Сашко Положинський та Олександр Карасьов, засновник та співвласник бренду МТАК. Happy ранок! Happy ранок!

0: Хеппі ранок. Хеппі ранок. На Хіт ФМ.
1: Ромочка щось в рюкзаку копошиться, а до нас прийшла вже Олечка Громова.
2: Може, він там щось шукає сюрпризи.
3: Тебе
4: фокус.
3: Тебе є їжа, і ти мовчиш.
5: Так, я їм так тихенько в рюкзаку. Сирник.
2: Сирник потихеньку, да?
1: Олечка Громова, сьогодні день стати мільйонером. Ти знала про це? Ні, судячи з обличчя, не знала.
2: Не знала.
5: Тебе залишилось якихось 12 годин на те, щоб стати мільйонером.
1: Так.
2: А це саме сьогодні треба зробити?
1: Так.
2: А як?
1: А ми запитували в наших слухачів, я такий багатий, що... Щоб вони продовжували, щоб вони розказали нам. Може, би ми щось дізнали, що ми вже багаті. Я настільки багатий, що?
2: Що, у мене багато друзів, у мене багато класних людей в оточенні, у мене круті колеги,
3: коти,
2: у
3: коти,
2: мене
3: скажи,
2: чотири
3: скажи,
2: коти.
1: Да! Олечка, ти настільки багата, що можеш дозволити собі утримувати чотирьох котів.
5: А значить, не проведемо нескладні математичні розрахунки. Один кіт у Олі коштує 250 тисяч. І чотири коти дають мільйон.
1: Мільйон.
3: Да? Там ще колеги були на дріб'язок.
4: А на хороші.
2: На дріб'язок.
1: Замість цих цукерків на старт.
2: А у колег є коти і собаки.
3: Да.
2: Та все, все, все. Да, я найбагатша людина в світі.
3: Тож,
2: я щаслива.
3: Олечка, ти тут багатій сьогодні впродовж дня.
2: Да.
3: Щоб до кінця дня вже прям мільярдеркою
1: стала.
3: Мільярдеркою стала, да. А ми підемо.
5: Він написав Джона Хіл, думай і багатій.
2: Дякую. Книжка. Я читала колись, але щось... Ну.
3: А ми підемо їсти і багатіти.
1: Да.
5: Ну, таке
1: план. А що з'їсти, щоб збагатіти?
2: Ну, щось дороге, напевно, треба. Ну, типу,
3: оливко!
2: Коли... Чекай,
1: я збіднію, якщо куплю щось дороге.
2: Дивись, коли ти їси або там користуєшся чимось дорогим, це дає тобі таку статусність, і ти відчуваєш себе, ну, так.
3: Ладно,
2: а коли
3: пішли.
2: Ти себе так відчуваєш?
1: У мене погані новини для чизкейка з 40% знижкою.
2: Почався якийсь коучинг, поняли?
3: Куплю тобі салямі.
2: Вау, ого, нічого собі.
3: Одну колечко таке.
5: Я піду подивлюся, як воно виглядає.
2: Далі у нас співає «Брикулець». О, ніхто не здивувався, ладно.
5: Оба.
0: Ранкове шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок». На Хіт ФМ.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: І треба нам з вами поговорити про погоду на вже сьогоднішній день. Це середа, 20 травня. Синоптики нам кажуть, що сьогодні по всій території України ймовірні дощі, часом із грозами. Щодо того, що зараз бачу, ну так, є такі хмаринки, можливий дощик цей, і він, можливо, буде сьогодні. Але не весь день і не весь час. Але грози теж можливі. Так, термометри мають показати 20-22 тепла у західних областях, на півночі до 25-27 з плюсом, у центральних регіонах до 26 максимально в день, на сході до плюс 28, на півдні та у Криму плюс 25. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно така змінливою хмарністю, як ми зараз бачимо, і в день, і ввечері можливий дощ з грозою. Термометри сьогодні максимально в день покажуть до плюс 23, зараз вже є плюс 22.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про травневу негоду. Сонце за вікном нині мінливе, його легко затягнуть хмари, пуститься дощ. Грози синоптики нині прогнозують у більшості регіонів, окрім заходу. А у центрі та на півдні грати шквали до 20 метрів за секунду. Вогко буде у Києві та столичному регіоні. До речі, учора місто теж лякала негода, небо затягнули хмари, пустився дощ, шугали блискавки. Далі про захист. 131 дрон ворога збили чи знешкодили наші оборонці із учорашнього вечора. Загалом росіяни запустили 154 безпілотники та ракету. Найбільші руйнування у Дніпрі. Загинуло двоє людей, шестеро поранених, восьмеро травмованих у Конотопі. Тепер до справ армійських. Мінімальні зарплати у війську зростуть до 30 тисяч гривень. Деталі нових контрактів розкрив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Варіантів буде три. Короткострокові контракти на 6 або 9 місяців для тих, кого раніше списали із війська. 10-місячні для тих, хто служить. А також на 2-3 роки для тих, хто в армії ще не був. У ЗСУ створити хочуть і три зміни для ротації військових. І про освіту. Формат вступних іспитів до вишів надалі змінювати не планують, кажуть у Міносвіти та науки, які нині йтимуться про три обов'язкові предмети – українську мову, історію України та математику. І один на вибір. До речі, сьогодні розпочинаються основні сесії національного мультитесту. Триватимуть до 25 червня. І наостанок про наш Оскар. Золоті дзиги фільмам роздаватимуть 25 липня. Українська кіноакадемія обрала дату. Лідер за числом номінацій – фільм «Ти космос». Має 12. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 11:25 в Україні. Послухали випуск новин, чекаємо вже на наступний. А поки тим часом є чим у нас зайнятися. За 5 хвилинок продовжимо слухати тільки хіти, налаштовуватись на вдалий день середи, нехай він таким і буде. Раптом захочеться переслухати найкращі моменти хепіранку, то на сайті hitfm.ua завжди це зберігаємо для вас, тож можна в будь-який момент зайти послухати. А з вами сьогодні я, Оля Хромова. Всім привіт!
0: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
9: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж «Турботу» підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф «Турбота» для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
9: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
11: Спека. Не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
12: Більше стилю за кращою ціною. У «Модіво» знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів «Guess», «Juicy Couture», «Hugo», «Emporio Armani» і «EA7» та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку «Модіво». Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
13: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Соціальна реклама.
19: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
20: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
21: Соціальна реклама.
22: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
23: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
24: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
25: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама лікарського засобу. Застосування на інструкції та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
5: Танцюй, моя Джеральдіна.
6: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19.00.
0: Живий звук. Реклама.
7: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 11:47 в Україні. Святослава Карчук і Шумей. Про те, місце, де немає людей, співають, але, можливо, це не місце. Це просто якийсь такий простір уявний. Можливо, не знаю. Тут треба розбиратись. Але давайте розберемо ще і з тим, як себе потішити. Можливо, вам трошки спекотно, тому треба прохолоди додати. Розкажу на правах реклами. Наповнюйте життя втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Це нове горіхове тріо «Морозиве каштан». Каштан мигдаль, каштан фісташка малина і каштан арахіс карамель. Неповторне поєднання улюбленого морозива у формі сталію і горішків. Смакуйте горіхи знов і знов з каштан, відкрийте нову любов. Морозиве каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. І вже після коротенької корисної інформації продовжимо слухати тільки хіти і наші півгодини законні музики, які ми заслужили без жодної перерви.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: Я побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
3: Вона розбіглася.
4: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну, це ж не дозвеш.
3: Чого?
4: Не дозвеш. Ти сидиш, ну, зроби то, да, зараз. Зроби все, да, зараз. Господи. А написав друг, він, да, зараз побіг. Це що це? Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав.
5: Котик-зайчик.
3: Ну?
5: Там поличка злетіла, треба прибить. Розхитався столик.
3: І що?
5: Ти чуєш, чи повторить?
2: Кожен раз.
5: Вже три дні промайнуло.
3: І?
5: Кран як крапав, так і тече.
3: Акуратніше відкривай просто.
5: Струмом раз шибануло. Ти почуєш хоч раз.

0: підождеш.
1: Це жах. Якщо мені любиш, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «Чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв.
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
4: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Гав-гав.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
6: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
7: Реклама.
9: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Кажуть нам синоптики, що завтра, у четвер, 21 травня, очікується по всій території України, так само, як і сьогодні, погода переважно змінливою хмарністю, і короткочасні дощі протягом дня теж майже всюди спостерігатимуться, тільки місцями на сході, кажуть синоптики, без істотних опадів, але теж не всюди можливі, ймовірні дощі. Термометри мають показати завтра на заході близько 20-23 тепла, а бачу, ще на півночі без істотних опадів, тільки на Чернігівщині і на Сумщині. А термометри на півночі покажуть 25-27 тепла, у центральних регіонах теж до 27 максимально, у східних областях аж до 30 вище за нуль, на півдні близько 26-27 із плюсом і у Криму до плюс 23 максимально. У Києві та області завтра має бути погода з змінливою хмарністю, зранку 16-20 тепла, вдень до плюс 27 і ввечері 22 із плюсом. Зараз у столиці плюс 23, погода змінливою хмарністю і подекуди можливий дрібний дощик. І нагадую, що сьогодні ввечері синоптики нам прогнозують дощ із грозою часом.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про оживлення. Російські загарбники залишили без струму низку споживачів у шести регіонах. Цивільну енергоінфраструктуру атакували на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Донеччині, Харківщині, Чернігівщині та Сумщині. І ще у трьох регіонах на півночі та у центрі вирувала негода. Без живлення понад 30 містечок та сіл. Далі про нашу безпеку. На вулиці міст повертаються вело, мото та кінні патрулі поліції. У Києві правоохоронці на мотоциклах та конях на центральних вулицях, у парках, скверах та інших локаціях для відпочинку. А на воломашинах пильнують у Львові, Кривому Розі, Житомирі та Хмельницькому. Трохи згодом мотопатрульних можна буде побачити у Полтаві, Вінниці, Чернівцях та Одесі, зокрема. Тепер про відновлення історичної справедливості. Люксембург передав Україні для перепоховання останки лідера організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Церемонія відбудеться найближчої неділі, 24 травня, на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Держава готує рішення щодо полковника армії Української Народної Республіки Євгена Коновальця. Організатор українського підпілля спочиває у нідерландському Роттердамі. Далі про довкілля. Весняна кампанія з імунізації диких тварин від сказу розпочалася. Спеціальні брикети понад 3 мільйони доз розповсюдять у 10 регіонах, повідомили у Держпродспоживслужбі. Принади просять не чіпати. Тільки так кампанія буде успішною та безпечною. І наостанок, фінал Кубка України із футболу приймає нині Львів. О 18-й годині там зійдуться Динамо та Чернігів. Підопічні Валерія Чорного вперше вийшли до фіналу, обіграли харківський Металіст, а кияни розгромили Буковину. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 12:27 в Україні. Послухали випуск новини. Ще після невеличкої реклами за 6,5 хвилинок пропоную слухати тільки хіти. Але перед тим нагадаю, що сьогодні в ранковому шоу «Хеппі ранок» були гості у нас. Представник фірми, хотіла сказати, організації МТАК. Олександр Положинський приходив, соліст гурту «Тартак», і представляли свою колаборацію. Тобто тепер можна купити футболки, дуже класні. Там прям все дуже гарно у нас видно в інстаграм, у наших сторіс. Ви можете піти подивитися, сторінку Хіт FM знаходьте, сторіс заходьте, і там все у нас є. І вся історія, і чому варто її придбати, з якою ціллю це все зроблено. Власне, все у нас там зафіксовано для того, щоб ви теж брали участь в благодійних ініціативах, важливих ініціативах. Ну, а тим часом з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
3: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Доброго ранку, кохана.
3: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
2: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
4: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Реклама.
10: Hit FM.
9: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
11: Хітова дюжина. На Hit FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських. «Сльози».
13: Моє серце тихо тліє. Прямо на твої долоня.
12: Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця». «Не п'яна закохана». Перше місце – «Антитіла». «Відколи».
13: Відколи між нами крижане море, гори молоді мілорі.
12: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті Hit FM.ua.
11: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
9: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
11: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Пісня, під яку гріх не танцювати. Іван Люленов і Ікона в ефірі Хіт FM. 12:38 в Україні. До речі, можете її послухати, як наживо то було в студії Хіт FM, як Іван її виконував. А вже є на Ютубі, шукайте, все знайдете, кайфуйте, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, живіть наповну, ну, якось так. А далі, після невеличкої реклами, продовжимо слухати тільки хіти. Найближчим часом тут співатимуть багато артистів, тому залишайтесь, послухайте.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: І оп, поміняли позу.
4: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
5: Енергоефективність клас Б.
6: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
7: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Танцюй, моя Джеральдіна.
9: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. Це у нас домі. Роботи рано зацвітають. В ефірі Хіт ФМ. Мені іноді здається, що це навіть така повчальна пісня, яку варто послухати. І ну чомусь такому життєвому навчитися, бо можу собі запам'ятати якусь життєву мудрість. А поки ви думаєте, обмірковуєте це, хочу нагадати вам про те, що є у нас і свіжі новини, між іншим. Розкажу на правах реклами. Чарівна фабрика морозива привезла безліч смаків морозива Хрещатик в усі великі і маленькі міста нашої чарівної країни. Освіжаючі пломбіри у вафельному стаканчику, у ріжку чи у вигляді сендвічу, а всередині морозиво, фісташковий, карамель, лісовий горіх та інші смаколики. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний. Це була реклама. Користуйтесь. А далі, після невеличкої комерційної інформації, наш півгодинний музичний нон-стоп.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт ФМ.
3: Реклама. І була в тому королівстві казкова

0: новий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Оце Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Оце так школа! Оце так знижка!
8: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
11: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь.
1: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти. З тобою можу.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us, it's not about me, it's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 13.22 в Україні. Поговоримо про погоду. На завтрашній день це у нас буде 4, 21 травня. Синоптики обіцяють завтра по всій території України. Все так само, як і сьогодні. Погоду переважно хмарно, часом із прояснями. Без істотних опадів лише місцями на півночі. Але нарешті території дощі із грозами, як і сьогодні, теж прогнозовані. Термометри мають показати на заході близько 20-23 тепла. У північних областях до 27-29 місцями. У центральних регіонах 25-27. На сході аж до плюс 30, на півдні до 27 тепла і у Криму максимум плюс 23. У Києві та області завтра має бути погода з мінливою хмарністю, зранку 16-20 із плюсом, вдень до плюс 27 і ввечері плюс 22. Зараз у столиці 23 градуси тепла, переважно хмарна така погода, місцями можливий вже невеличкий дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події.
3: Насамперед, про наслідки ворожих ударів. У Прилуках на Чернігівщині до 4 зросла кількість загиблих через учорашню ракетну атаку. Поранених 30. Сьогодні у місті жалоба. Терору Чернігівщини ворог не припиняє. Герані цілили по нафтогазовій інфраструктурі у Прилуцькому та Ніжинському районах. А у Батуринській громаді безпілотник атакував комплекс відпочинку. У Конотопіш на Сумщині з-під завалів багатоповерхівки, у яку минулої ночі чи поцілили ворог, дістали тіло 90-річної жінки. Поранених 11. Далі про міжнародну підтримку. Більше як 8 мільярдів євро кредиту отримаємо від ЄС. Меморандум про взаємопорозуміння підписав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс. Для того, щоб гроші опинилися на рахунках України, наша сторона має підписати, а парламент погодити. Перший транш чекаємо у середині червня. І про турботу. Центри життєстійкості допомагають. Торік там змогли зарадити понад 40 тисяч людей, ветеранам, представникам родин армійців, воїнам та внутрішнім переселенцям. Загалом по усій країні працюють більше як 300 таких центрів. Далі вісті зі столиці. Киян просять реєструвати тварин у ЦНАПах. Фактично це означає легалізацію чотирилапого. А господарям гарантує спокій, якщо тваринка загубиться, її можна буде швидше відшукати. Під час реєстрації чотирилапому присвоюють спеціальний номер. За рік у Києві зареєстрували близько 3000 домашніх улюбленців. І наостанок, українська книжкова поличка з'явилася ще в одному місті за кордоном. Облаштували її в ірландському Дубліні. За книгами громада навідуватися може до місцевого культурного центру. Ініціативу втілює перша леді України Олена Зеленська у різних куточках світу.
2: І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 13.25 в Україні. Послухали випуск новин. Пропоную переходити до прослуховування, як то було сьогодні в ранковому шоу «Хеппі ранок», бо «Хеппі ранок» не тільки розважальне, а ще й змістовне, повчальне, можливо, шоу. Щось таке важливе дізнаємось із останніх новин в тому числі. Що там за конкурси на директора школи? Які вони взагалі, що вони собою представляють і чому вони повертаються? Будемо слухати буквально за 4,5 хвилинки в ефірі Хіт FM. А поки з вами я, Оля Громова, всім привіт.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
7: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
10: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be
11: a cat. То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
13: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
14: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
15: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
16: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.
17: Хеппі ранок на Хіт FM. Будь в курсі.
18: В Україні хочуть повернути конкурси на посади директорів шкіл.
19: Ола, а що це за конкурси такі на директора школи? Це осінній бал, це типу того?
18: Може, і осінній бал, може, і ви пройдете.
20: Може, хочете? І ми пройдемо. Ну, то давай попробуємо.
18: Хто вітаємо вас на першому конкурсі директорів школи. І перший конкурс, треба сказати отак гарно, по-директоріонськи. Не бігайте по коридорах.
20: Давай, я почну. Давай. Не бігайте по коридорах.
18: Про тератори, Роман, ніхто не зупинився. Аліночка.
19: Не бігай по коридорам.
18: Аліна, навіть миша не злякалася десь в підсобці.
20: Ще
18: ти що?
20: Давай конкурс. Тоді.
18: Другий конкурс. Сильний директор, сильна школа. Тому висна перекладені на час. Ви обоє не проходите. Третій конкурс. Перевірка по батькові.
19: Ігорівна.
18: Не підходить.
20: Петрович.
18: Теж повз. Давай ще спробуй. Петрович, це максимум завхоза, не директор.
20: Дуже дякую тобі, Марина Володимирівна. Так, о, Казимирович.
18: О,
20: Казимирович.
18: Оце вже воно. Для учнів перших класів ти будеш Казинакович, тому підходиш. Це так і працює. І фінальний конкурс. Потрібно пошелестіти ключами, так, щоб злякались навіть на другому поверсі.
19: Я почну, я почну.
18: Аліна,
19: що?
18: Ти впустила ключі. Романе.
20: Давай, давай я.
19: Ого,
18: ого. Ти це був ключі чи ланцюг від
19: чогось?
18: Ти на
19: що вдарив себе ще ключами?
20: Ключі від всіх. Це був кабінет інформатики.
18: Завтра в ефірі будемо ми з Аліною вдвох, бо Роман відправляється директором в школу. Ми поки не визначили в яку, але...
19: Ні, ну слухай, там ж реальна справа така, вона прям серйозна.
18: Ні, це серйозно, так. Жарти жартами, але під час перевірок у 70% шкіл було виявлено порушення директорських обов'язків. Там різні штуки, починаючи від установчих документів, ліцензій, статутів до положень підрозділів Ну, коротше, вони з атестацією педагогів теж пов'язані. Тому це важлива штука. Їх не проводили дуже довго і потрібно повертати, бо воно впливає на якість навчання загалом.
19: Та слухайте, що виходить? Директорів викликають до директорів?
18: Десь тішаться двіжники.
20: Я думаю, що порушення директорських обов'язків – це коли учні пишуть директорську роботу, директорську контрольну, а директор той навіть її не перевіряє.
19: Ой, це бідно завжди було так прям.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
3: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: такий крутий Бруно Марс співає в ефірі Hit FM. I Just Might називається робота. Ми послухали, ми йдемо далі. Після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. А з найближчого Бейонсе, Вараші Дові, це прямо з найближчого, найближчого. А ще я нагадаю про те, що є у нас ютуб-канал Hit FM, де ви завжди можете подивитись свіженькі виступи українських артистів, які із прем'єрами приходять, із вже відомими хітами. Все у нас є на ютуб-каналі, там з останнього прям дуже багато всього. Тож підписуйтесь, дивіться і діліться теж. Далі, після реклами, як завжди, тільки хіт.
1: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
2: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
9: Танцюй, моя Джеральдіна.
10: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00. Живий
11: звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Реклама.
12: Хіт FM.
1: Зараз буде хіт.

0: FM. Тільки хіти.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути нас

0: Це Beyonce Hello на Hit FM. І люблю такі пісні, які мають певний вайб, і коли ти її чуєш, одразу впізнаєш. 13:49 за київським часом. Ще люблю, коли впізнаю на вулиці людей, які точно чули, що я вам розповідаю, що раджу. А їх впізнати дуже просто. Тому прямо зараз розкажу вам один факт, а ви вже вирішуйте, як саме впізнаю і що із цим робити. Розкажу на правах реклами цього сезону. Раджу відкрити для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків «Ескімо Каштан». Це те, від чого неможливо відірватися. Обирайте фісташка, малина – це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі з талією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама. А наш півгодини музичний нон-стоп ще далі готується, але вже зовсім скоро буде в ефірі, вже після коротенької комерційної інформації.
1: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
2: Час побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
3: Вона розбіглася.
4: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну, це ж не дозвеш.
3: Чого?
4: Не дозвеш. Ти сидиш, ну, зроби то, да, зараз. Зроби все, да, зараз. Господи. А написав друг, він, да, зараз побіг. Це ж оце Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав.
5: Котик-зайчик.
3: Ну?
5: Там поличка злетіла, треба прибить. Ах. Розхитався столик.
3: І що?
5: Ти чуєш чи повторить?
3: Я кожен раз слухаю
5: вже
3: тебе.
5: Три дні промайнуло.
3: І?
5: Кран як крапав, так і тече.
3: Акуратніше відкривай просто.
5: Струмом раз шибануло. Ти почуєш?

0: підождеш.
1: Це жах. Якщо мені любиш, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв?
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Бажаю морозива цілу країну.
8: Безліч морозива, це було б чарівно.
9: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
7: Все це я спробувати просто повинна.
8: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
12: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Що кажуть синоптики про погоду на завтра? Це 21 травня, це у нас четвер. А обіцяють по всій території країни, як сьогодні, хмарну погоду, часом із проясненнями, але ймовірність дощів із грозами подекуди теж майже по всій території України, тільки виключення у нас є. А на півночі місцями без істотних опадів. І що стосується сходу, це на Харківщині. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях, на півночі 24-27, місцями 29 тепла. У центральних регіонах 25-27, вище за нуль. Очікується ще на сході до 27-30 з плюсом. І на півдні 27 максимально в день. І у Криму плюс 23. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю. Синоптики кажуть, в день максимально до плюс 27. Зранку 16-18 тепла і ввечері до плюс 19. А от зараз у столиці ми бачимо погоду переважно хмарну, місцями можливий невеличкий дощик, на термометрах раз-раз, нині плюс 24.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про нашу безпеку. В уламках збитого у квітні російського безпілотника на Чернігівщині виявили підвищений радіаційний фон, повідомили в СБУ. Випромінення йшло від ракети, яку рашисти прикріпили до ударного дрона. У бойовій частині були елементи збідненого урану, які загрожують людині. Правоохоронці закликають не наближатися до ворожого заліза і одразу кликати на допомогу. Це можуть бути і поліцейські, і рятувальники. Далі про відбудову. У дитячій лікарні Охмадит у Києві повністю відновили інноваційний корпус, пошкоджений ракетною атакою росіян майже 2 роки тому. Будівельники відновили фасад, замінили вибиті вікна і капітально відремонтували внутрішні кабінети. А лікарі розгортають медичне устаткування і перевіряють системи життєзабезпечення. Низку об'єктів лікарні відбудували раніше. І про підтримку від держави. Ще більше української техніки, за придбання якої компенсації отримують виробники. Мінекономіка розширило перелік. Урядовці додали майже 150 найменувань. Загалом у списку більш як 1350 позицій. Держава готова повертати за придбану техніку виробникам 15% вартості. Тепер про ціни. На салі можна заощадити. У квітні вартість трохи знизилась. За кілограм на ринках правили від 200 гривень. Ми ж чекаємо зменшення вартості овочів старого врожаю. Помалу на базарах знижуються ціни і на полуницю. І наостанок пам'ятник Івану Павлу ІІ відкрили у Житомирі. Монумент на подвір'ї новозбудованої Римо-католицької церкви. Над пам'ятником працював львівський художник Богдан Гридчак. Понтифіка відтворив людяним, світлим і приємним. Іван Павло ІІ – єдиний папа римський в історії, який навідував Україну.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: 14.25 за київським часом. Послухали випуск новини. І ще хотілося б просто нагадати. Настя там казала про дуже небезпечні частини від уламків, які відправляють нам наші недобрі сусіди. Значить, що треба нагадати? Треба нагадати, що категорично заборонено торкатися, пересувати і розкривати такі предмети, трогати, совати, ну, взагалі підходити до них. І що найголовніше, взагалі на 100 метрів ближче, ніж 100 метрів, до них шляхом самим взагалі не йти. А що робити? Найважливіше. Перше. Державна служба надзвичайних ситуацій ДСНС – це 101, 102 – Національна поліція. Все. Телефонуєте? І далі це вже не ваша справа. Користуватися, звісно, телефонами біля цього предмету не потрібно робити такого. Поруч із цим предметом він може бути вибухонебезпечним. Відійти трошки подалі і тоді телефонувати. Ну і берегти себе, берегти своїх дітей, пояснювати їм це все, і щоб вони теж не підходили до таких предметів. Так, нагадала, далі поїхали. Після невеличкої реклами найкращі моменти хепі-ранку послухаємо. І тільки хіти, відповідно, теж. А з вами я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт». Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієва нова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 205 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
8: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
9: Реклама.
10: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
11: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
12: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Trap Mafia House «Mafia Style». Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
11: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
9: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
11: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
10: Хеппі ранок.
11: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
13: От вам і Марина, от вам і добра дівчинка, така хороша.
14: Ніхто
13: наша Маріночка.
14: Ніхто ніколи не казав, що така... я добра.
13: Угу. Марина, що? Я тобі піввечора вчора телефонувала, а ти слухавку не брала. Що таке?
14: У мене є твій номер, я його зберегла. Ага. І знаю, що не треба брати.
13: Не смішно. От не смішно.
14: Ну, я не люблю розмовляти телефоном. Чого ти не написала?
15: Мене дивує, що? Дівчата, лише одне, а може навіть і тіше, що мені ніхто не телефонує з вас. Ні разу, ні, жодного разу такого не було.
4: Тут проблема, розумієте? От дедалі більше українців уникають телефонних розмов. Так. От що це таке?
15: Слухай, так є причина, що вони уникають багато розмов. Да? Появились телефони, купіть двері, нема, не треба двері, ми заберемо. Алло, юридичні послуги, а продиктуйте CV-код на карті. Та, звичайно, ти не хочеш брати номер, ну... слухавку, коли тобі хтось телефонує, бо ти не знаєш, що це таке може бути. Ну,
14: ні, ну, чесно кажучи, я не знаю прям чи через це, але значно легше написати. Ти живеш в своєму темпі, ти відповідаєш тоді, коли тобі зручно. Ти можеш подумати, в тебе є час вигадати відмазку, чого ти сьогодні не підеш гуляти, чому ти не можеш позичити гроші.
4: Так, все, я подумала.
14: Так.
4: Я подумала, треба повертати домашні телефони. Так, ну згадайте, я от зі школи поверталася, тут же дзвонила своїй подружці і години дві з нею ще паралельно розмовляла і щось робила.
15: Потім твоїй мамі хтось телефонував з важливою інформацією, не могли зателефонувати, бо ти дві години лялякала. Але це все тому, що більшість людей телефонує от близьким, там, друзям, чи ще комусь. Коли? Коли вони кудись ідуть, знаєш, треба вбити якось час. Такі, а я, у мене є друг, з волейболу йду, давай поговоримо. Я кажу, Сашко, то в мене якби якась робота. Та давай поговориш, тобі жалко, бо йому скучно.
14: Так, а це, до речі, прояв нарцисизму. О, це психологи, психологи позначаються, як людина вважає, що її життя настільки цікавіше за решту, що от коли їй просто потрібно
15: хоть
14: себе чимось...
15: Хоть волейболу, цікавіше.
14: Їй потрібно себе чимось зайняти, то всі навколо повинні грати оце. Та-та-та, зараз будемо друга з волейболу розважати.
4: От, Мариночка, тому не будьте нарцисами. Беріть слухавку, коли вам телефонують.
15: Але подивись, ми от копнули набагато глибше.
14: Ну.
15: Глибше, якби не було оцих телефонів, якби так би раніше не брали слухавки, який би ми культурний пласт втратили всього цього? Ну, то що би було? Ми би навіть не знали, через що плаче Олег.
16: Ну, Олег, ти що, ти плачеш?
4: Да, 9 чи 10, теж би не знала би цей мем.
14: 9 чи 10, не чує баба.
4: Не чує баба.
14: А що, якби не брали слухавку, то ми б не плакали всі разом над цим.
16: Що мені робити? Закупати цього чись.
14: Аля, ти що маленька, чи
15: ми
14: що?
15: Ми ж не знали, що з Колі сталося. Аж я таки не до кінця розумію.
4: Аж сльоза покотилася.
14: Ладно, Аліна, подзвони. Шо? Можеш сьогодні ввечері мені подзвонити. Я вже візьму трубку. Що ти хотіла, до речі?
4: Та 500 гривень хотіла.
14: А, ні, не візьму. До побачення.
4: А Марина в нас така добра.
17: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
17: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: 14.39 в Україні. Це Нікіта Кисльов і Вівтар. Робота, яка ще не прозвучала в ефірі. От вам одна із пісень, наче й трагічна, але така ритмична. Ритмічна. Ну, ритм є. У неї після невеличкої реклами продовжимо слухати тільки хіти. Антитіла, Треп Мафія Хаус найближчим часом.
1: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Танцюй,
1: моя Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий
2: звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт. We

0: Це вам не просто пісня, це антитіла і робота відколи на Hit FM звучить 14.49 в Україні. Послухали, а ми далі маємо продовжити слухати тільки хіти, бо там півгодини музики без жодної перерви, але щоб це було приємніше і ще більш, ну так, з втіхою певною, розкажу на правах реклами. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну горівку. Тільки уявіть смак карамелі, ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що треба прямо зараз робити, тому нехай смакує. А далі півгодини музики розпочнуть Девід Гетта і Сія.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: У Львові запустили в роботу робота, який буде боротись з борщівником.
4: Це робот буде, ну, типу, що, його викарчовувати?
3: В нього буде найкрутіша палка-лупілка в цього робота, і він буде ходити.
4: Я б на це подивилась.
3: Але це ж буде такий робот. Мені потрібен твій листочок.
4: Та це галицький робот, передію нормально.
3: Слава Ісусу Христу! Мені треба твоя куса, трохи шміру, щоб щось змастити, і знимку, як ти борщовик виглядає, бо з румбамбаром не перепутати.
4: Та нині не можна косити, то є свято.
3: То після обіду всіх з церкви повернути, будемо кусити. Ти
4: що? А що? Почекайте, а що ви вирішили, що цей робот буде термінатором?
5: Ну, смішно.
3: Але ж все-таки круто, що роботів залучають в реально потрібні роботи тепер вони роблять, і це зменшує небезпеку.
4: Поміж іншим, дуже важливо,
3: людей.
4: Що в нас є роботи, які допомагають розміновувати територію. Угу. Це
3: евакуюючі роботи
4: так.
3: Є також. Ну, робот-пилосос. Я його настільки поважаю, що він навіть коли пилососить, я в кімнаті йому світло вмикаю.
4: А на ви його називаєш?
3: Ні, він мене Назарчик називає.
4: Назарчик? Ну, тепер Назарчик. Дивіться, коли буде повстання машин, він вас збереже.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Hit FM. Реклама.
8: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
9: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
10: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Реклама.
13: Hit FM.
2: Тільки хіти.
13: Hit FM.
2: Реклама.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: FM. Ще більше улюбленої музики. Просто зараз починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15:23 в Україні. Давайте говорити про погоду на вже завтрашній день. Це у нас четвер, 21 травня. Кажуть синоптики, що завтра по всій території України, як і сьогодні, погода має бути переважно хмарною, часом із проясненнями, але дощі з грозами прогнозуються майже по всій території України. Тільки є виключення місцями на півночі без істотних опадів та подекуди на сході. Це стосується Харківщини. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі до плюс 27 максимально вдень, але місцями до плюс 29. 25-27 тепла завтра у центральних областях, на сході 27-30, на півдні до 27 і у Криму максимум плюс 23. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю протягом всього дня. А термометри покажуть зранку близько 16-18 з плюсом, ввечері плюс 19, а вдень до плюс 24, місцями до плюс 27. Зараз у столиці погода з змінливою хмарністю, той момент, коли трошки видно сонечко. Зараз без істотних опадів, але місцями десь в області можливий дощик. Зараз на термометрах плюс 25.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про порятунок. Евакуацію оголосили із 5 сіл Синельниківського району на Дніпропетровщині. Люди мають 30 днів на те, щоб зібрати речі і виїхати. Попросити про допомогу можна за номером телефону 0800 336 085. Далі про збитки, завдані нашій залізниці. 46 пасажирських вагонів знищили рашисти за час повномасштабного вторгнення. Ще 200 та цілий потяг Інтерсіті Плюс пошкодили вони у черзі на ремонт. І більше тисячі вагонів просто зносились. Тож залізничники просять завчасно планувати подорожі. Кажуть, нині на одне місце четверо мандрівників. Серед порад, якщо подорожуєте за кордон, віддавати перевагу не польському напрямку, а купувати квитки до Молдови, Румунії та Угорщини. Там місць більше. І ще трохи про перетин рубежів. Усі жінки-посадовиці від сьогодні можуть вільно виїздити за кордон у відрядження. Діяти почали урядові зміни. Прикордонники кажуть, норми вже застосовують на пунктах пропуску. І про турботу. У Миколаєві діткам дощу із розладами аутичного спектру та їхнім батькам допомагати готові у центрі адаптації. Його відкрили за підтримки українських та міжнародних партнерів. На тепер там займаються близько 40 дітей. У черзі щонайменше 300. Спеціалісти кажуть, таких діток у місті стало більше, не лише завдяки переселенцям. Тривоги та атаки підсилюють прояви розладів. І на завершення про спорт. Семеро наших тенісисток виступлять в основній сітці Вімблдона – міжнародного турніра у Лондоні. Участь гарантували Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур. Змагання основної сітки розпочинаються 29 червня.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. 15:26 в Україні. Вже після невеличкої коротенької реклами продовжимо слухати найкращі моменти хепіранку. Наприклад, як було сьогодні, про що знали, про що жартували, можливо, здогадувались наші ведучі хепіранку, бо рубрика «Вгадую, бо жартую» нас на черзі. Ну, і після того, як завжди, тільки хіти. І нагадаю, що на сайті hitfm.ua є повна версія хепіранку, можна там її знайти, послухати. Вже зараз, вже все є. А з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
0: FM. Реклама.
1: Смачно?
3: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила! І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Спека – не проблема. На Розетка знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. Розетка. Щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
11: Діатична добавка на єлікарсім засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
13: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
12: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Оце так школа! Оце так знижка!
16: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
18: Соціальна реклама.
19: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
20: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
18: Соціальна реклама.
21: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
22: Слухай, слухай, слухай!
23: Що слухай?
22: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
24: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Хіт FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
4: Хеппі ранок
25: на Хіт FM. Вгадуй або жартуй.
26: Егей! Вгадуй або жартуй. Гру, яку ми граємо щоранку і вас запрошуємо. Все дуже просто.
1: Наша продюсерка Олена Зінченко хоче в відпустці, але навіть там знаходить найцікавіші факти, загадує нам.
2: По факсу передає.
1: Ми намагаємося або відгадати, або розібрати, що там за опечатка в факсі, або пожартувати. І ви можете грати разом з нами.
3: Порт давньоєгипетського міста Олександрія відвідували безліч суден. Олександрійська влада стягувала з них особливий податок. Який?
2: Хто не Сашка, бо це Олександрія, то й платить гроші. Всі Сашки, пожалуйста. Сашки, Саничі, Сашамби,
1: Сашко.
2: Всі, будь ласка.
1: Олександренко, може, хтось.
2: Олександренко, може. Якийсь податок стягували. Так, це щось має бути таке прикольне. Угу. Прикольне. Але це в Африці. Значить, приїжджали, що в Африці. Ну, а що може бути?
1: Що може бути на кораблі ще такого? Можливо, вони по штурвалу з кожного просили.
2: По штурвалу? А чим би вони назад їхали? Ні, А може щось таке, знаєш, якийсь прикол? Чи
1: прикол?
2: Є у вас, якщо... Сашка, чи є у вас там, наприклад, на кораблі помаранчева швабра?
1: Опа!
2: Такі, нема. Все, податок на швабру. Може такий
1: податок
2: бути?
1: На швабру.
2: Податок на швабру. Щось на сімейному кодексі, але... які
5: та
2: ще...
5: гроші вони просили.
1: Та просто це банально. Так,
2: ні.
5: Просто гроші.
2: Ні. Дати побібікати! Точно, судно заходить в порт, і такі, ого, який у тебе корабель, а ну дай сюди, я зараз пофафакаю. І він так... Все.
3: Порт давньоєгипетського міста Олександрія відвідували безліч суден. Олександрійська влада стягувала з них особливий податок. Який? Книги.
1: Wow.
3: Кожен командир корабля зобов'язаний був надати книгу, якої не було в Олександрійській бібліотеці. Оригінал залишали тут, а власнику повертали переписану копію.
1: Це дуже круто.
5: Ти диви, які вони розумні.
2: Перші книги «Сторожова башня» передали якраз в Олександрії.
3: Набивши черевце нектаром, бджола втрачає...
1: свідомість.
2: страх. Вона така, ти що, шершень, а ну давай сюди, раз на раз, ти шершень.
1: Ні, я бачила, як вони сплять в квіточках. Можливо, правда, вона наїлася і оце все
2: починає. Покімарить має.
5: Трошечки, щоб жирочок зав'язався.
2: Або каже, давай, оце ж бджола крила махає, вона каже, давай махатися, раз на раз махатися.
3: Набивши черевце нектаром, бджола втрачає здатність жалити.
5: То треба брати таку
1: наготовану. Правду кажуть, що коли ти поїси, ти добріше стаєш.
2: Так, я теж як черевце набиваю, так всіх жаліти.
5: Так, Марина, тобі б це не завадило стати трошечки добрішою.
6: Слухайте завтра з 8 до 11.
18: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
6: В ранковому шоу
23: «Хеппі ранок».
6: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ти вивишно, як пісня має друге дихання і нове, ще більш яскравіше життя. Здатись ти завжди встигнеш. Називається «Робота Тіни Кароль», яку ми ще не послухали. 15.39. В Україні навіть 15.40, можна вже сказати. Після невеличкої реклами знову тільки хіти. Там буде «Злата Гогнів».
1: Реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням поза необхідністю розвитися з лікарем.
7: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Дідж.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15:47 в Україні. Якби ми знали, як створюється кожна з пісень, ми би просто, дуже сильно здивувалися. Таке слово вам підібрала. Злата Огнівіч One Day звучить на Hit FM. Недавно бачила десь на Ютубі інтерв'ю, в якому Злата розповідала, як створювалася ця пісня. І це цілий грандіозний, фантастичний процес, в якому, дуже багато різних складових, які, можливо, отак одразу, і ти не зрозумієш, що це окремі моментики, але це насправді дуже велика кропітка робота, і от ми її зараз послухали, і це прям шедеврально, мені здається. Ще про один шедевр вам хочу розказати, щоб ви собі запам'ятали і мали на увазі, що можете завжди користуватись цією інформацією і куштувати смачненьке, але є важлива порада. Розкажу на правах реклами, як обрати морозиво. Все просто, в магазині знайдіть холодильник з морозивом «Каштан», а потім беріть те, чого душа бажає. І так, доки не спробуєте все. Сьогодні можете обрати «Каштан Мигдаль». Такий ніжний смак з мигдалевими горішками точно варто спробувати. Життя наповнює втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом «Каштан». Морозиво «Каштан» – солодка форма «Ескімо». Це була реклама. До речі, морозиво теж не просто так створюється, а це теж дуже кропітка робота. Тому куштуйте із задоволенням. Далі наш півгодинний музичний нон-стоп. Зустрічайте.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка».
2: Коли починати догляд за зубами дитини? Раніше, ніж ви думаєте. Батьки часто питають, коли починати доглядати за зубами дитини? Відповідь стоматологів проста – з появи першого зуба. Звісно, за якість чищення відповідають батьки, але вже з 3 років дитину можна поступово привчати чистити зуби. Так як цей процес не найцікавіший, а здорові звички треба виробляти з маличку, цьому можуть допомагати дитячі звукові електричні щітки. Вони створені для делікатного догляду, без додаткових навичок дитини і можуть робити процес чищення більш зручним для дитини. А цікавий мобільний застосунок зможе перетворити чищення зубів на гру, привчаючи до правильної техніки чищення. Здорові звички формуються з маличку. Важливо зробити догляд за зубами веселим і комфортним.
1: Партнер звукові електричні щітки Philips Sonicare представляє проєкт «Здорова усмішка». Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: Час побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
4: Вона розбіглася.
5: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
4: Чого?
5: Не дозвеш. Ти сидиш, зроби то, да, зараз. Зроби все, да, зараз. Господи. А написав друг, він, да, зараз побіг. Це ж оце Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав. Котик-зайчик.
4: Ну?
5: Там поличка злетіла, треба прибить. Ах. Розхитався столик.
4: І що?
5: Ти чуєш, чи повторить?
4: Я кожен раз слухаю
5: вже
4: тебе.
5: 3 дні промайнуло.
4: І?
5: Кран як крапав, так і тече.
4: Акуратніше відкривай просто.
5: З румом раз шибануло. Ти почув?

0: то підождеш.
1: Жах, якщо мені любиш, це, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це а, ну. Є фраза «чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв?
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
4: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
6: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 59 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
11: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
12: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
13: Oxford Medical 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Робіть радіо гучніше. Далі на вас чекає ще більше музики. Продовжуємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Говорити про погоду любимо, ще більше любимо за нею спостерігати, особливо як вона міняється. Але завтра, 21 травня, у четвер, якою вона буде, кажуть нам синоптики. Вони обіцяють, що суттєво не зміниться від сьогодні, все так само буде хмарно, часом із проясненнями, а дощі, часом із грозами прогнозуються по всій території України. Завтра тільки місцями на півночі без дощу і подекуди на сході, це стосується Харківщини лише. Термометр мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях, на півночі до 27-29 з плюсом, плюс 25, плюс 27 очікується у центральних регіонах, на сході від 27 до 30 тепла, тепла спеки вже, і на півдні близько 23-27 вище за нуль і плюс 23 у Криму. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю. Ну, так, синоптики нам не прогнозують жодних дощів у Києві. А от термометри мають показати близько 16-18 тепла зранку, увечері до плюс 19 і в день до плюс 25-7 часом. Зараз у столиці погода сонячна, є невелика хмарність, але вже без дощів, і термометри показують плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про травневі грози. Негода й завтра дошкулятиме низці регіонів. Дощі, громовиці та сильний вітер. Синоптики прогнозують на півдні, подекуди у центральних та західних областях. Особливо уважними мають бути подорожні. Стихія може втрутитись у рух транспорту. Незайвим буде зарядити техніку. Далі вісті для любителів електросамокатів. За порушення правил їх каратимуть, як і інших кермувальників. Верховний суд визнав учасниками дорожнього руху, а електросамокати – джерелом небезпеки. Штраф за ДТП від 850 гривень, а за керування на підпитку – до 34 тисяч. За більш серйозну аварію – можливе ув'язнення. Винуватця також зобов'яжуть відшкодувати завдані моральні та матеріальні збитки. І до подій у Литві. Дрон сьогодні змусив спускатися в укриття керівництво країни. У Вільнюському повіті лунала повітряна тривога. Загроза була біля кордону із території Білорусі. Учора ж естонці вперше збили безпілотник, який залетів із Росії. Це був український дрон, який рашисти навмисно переспрямували своїми реп-системами. Україна перепросила за все у своїх балтійських друзів. Далі про освіту. Формат вступних іспитів до вишів надалі змінювати не планують, кажуть у Міносвіти та науки. Як і нині, йтиметься про три обов'язкові предмети – українську мову, історію України та математику – і один на вибір. До речі, сьогодні розпочалися основні сесії національного мультитесту. Триватимуть до 25 червня. І наостанок родина зіркових лелек із Полтавщини тепер багатодітна. По гнізді Грицика та Ударки вилупилася мрія. Маля назвали так завдяки донату від глядача із Німеччини. Перші двоє леличат – Махаон та Лельович. Орнітологи та глядачі чекають на появу і ще двох пташенят.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: 16.26 в Україні стежимо дуже уважно, не тільки за часом, ще й за новинами, що відбувається в Україні та світі, тому не пропустіть наступний випуск вже у наступній годині. А поки, за 6 хвилинок, навіть менше, послухаємо найкращі моменти хепі-ранку, після того, як завжди тільки хіти, налаштуємо себе на продовження цієї середи. Ну, можливо, у вас вже і робочий день то закінчився, я не знаю, але все одно настрій тримати потрібно. І тут про важливе ще маю сказати дещо, що в низці областей, переважно зараз я бачу, що протікає трошки на захід країни, відбувається повітряна тривога і є небезпека. Тому, будь ласка, погляньте на мапу тривог у додаток повітряних тривог, перевірте, чи це не у вашому регіоні. Якщо так, то треба бути в укритті, якщо ні, продовжуємо стежити і робити свої важливі справи. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
1: Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
9: OTP Bank реклама.
10: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
11: За вашим номером ціле життя.
0: Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
14: Хочеш бути там, де вирішується все. Де кожен залп точно в ціль. А команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
15: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
17: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Алан Уокер, Ізабелла Мелкман та Кетрін Ораен. «Broken Strings».

0: Кейт Сол та Олексій Копилов. «Поламана любов».
1: Мій улюблений в світі звук, улюблений колір ти.
0: Тейм Імпала та Джині. «Дракула». А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт.ФМ.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт.ФМ.
4: Хеппі ранок на Хіт.ФМ. Будь в курсі.
5: В Україні хочуть повернути конкурси на посади директорів шкіл.
6: Ова, а що це за конкурси такі на директора школи? Це осінній бал, це типу того?
5: Може, і осінній бал, може, і ви пройдете.
7: Може, хочете? І ми пройдемо. Ну, то давай попробуємо.
5: Хто вітаємо вас на першому конкурсі директорів школи. І перший конкурс, треба сказати отак гарно, по-директоріонськи. Не бігайте по коридорах.
7: Давай я почну. Давай. Не бігайте по коридорах.
5: Про тератори, Роман, ніхто не зупинився. Ех. Аліночка.
8: Не бігай по коридорам.
5: Аліна, навіть миша не злякалася десь в підсобці.
7: Ще якийсь давай конкурс. Тоді.
5: Другий конкурс. Сильний директор, сильна школа. Тому висна перекладені на час. Ви обоє не проходите. Третій конкурс. Перевірка по батькові.
8: Ігорівна.
5: Не підходить.
8: Да.
7: Петрович.
5: Теж повз. Давай ще спробуй. Повз. Петрович, це максимум завхоза, не директор.
7: Дуже дякую тобі, Марина Володимирівна. Так, о, Казимирович.
5: О,
7: Казимирович.
5: Оце вже воно. Для учнів перших класів ти будеш Казинакович, тому підходиш. Це так і працює. І фінальний конкурс. Потрібно пошелестіти ключами так, щоб злякались навіть це на другому поверсі.
8: Я почну, давай. Я почну.
5: Аліна,
8: що?
5: Ти впустила ключі. Романе.
7: Давай, давай я.
8: Ого.
5: Ого. Ти це був ключі чи ланцюг від
8: ти
5: чогось?
8: Ти на що вдарив
7: це
8: себе ще ключами?
7: Всі ключі від всіх. Це був кабінет інформатики.
5: Завтра
7: з ґратами.
5: В ефірі будемо ми з Аліною вдвох, бо Роман відправляється директором в школу. Ми поки не визначили в яку, але...
8: Ні. Слухай, там ж реальна справа така, вона прям
5: ні,
8: ну, серйозна.
5: Так, жарти жартами, але під час перевірок у 70% шкіл було виявлено порушення директорських обов'язків. Там різні штуки, починаючи від установчих документів, ліцензій, статутів до положень підрозділів. Ну, коротше, вони з атестацією педагогів теж пов'язані. Тому це важлива штука. Їх не проводили дуже довго і потрібно повертати, бо воно впливає на якість навчання загалом.
8: Та слухайте, що виходить? Директорів викликають до директорів?
5: Десь тішаться двіечники.
7: Я думаю, що порушення директорських обов'язків – це коли учні пишуть директорську роботу, директорську контрольну, а директор той навіть її не перевіряє.
8: Ой, це бідно завжди було так прям.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
2: «Хеппі ранок» на Хіт.ФМ. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Чудова пісня Макса Барського, яка вже залетіла в наш топ-чарти. Ви можете за неї проголосувати. Називається «Сльози» в трійці лідерів. Вона вже є, тому голосуйте обов'язково на сайті hitfm.ua. А ще ви можете в Ютубі знайти «Хітова дюжина», наш плейлист, і підписатись на нього і слухати взагалі 12-ку без зайвих слів і без реклами. Як вам таке? Теж користуйтесь. Класна опція. Далі після реклами тільки хіти.
1: Реклама.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
10: Коли брекети натирають – холісал гель.
11: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Хіт FM представляє 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Open Air, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Танцюй,
1: моя Джеральдін. Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий
2: звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
3: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: нормальна любов, не отруєна, як ртуть, все окей, це просто для рими, ну, я так себе заспокоюю. 16:48, за київським часом, це Володимир Дантес і робота «Ти не забудь» в ефірі Hit FM, щоб ми не забули, як звучить Володимир Дантес. А після невеличкої реклами наш півгодинний музичний нон-стоп буде, але перед тим не про квіт, розкажу, про грешки, як то кажуть, а прямо зараз на правах реклами поринути у справжній горіховий світ можна із новими смаками морозива каштан. Обирайте собі неповторне морозиве каштан горіхове тріо. Каштан фісташка малина, або каштан мигдаль, або каштан арахіс карамель. Забирайте і обирайте своє справжнє ескімо каштан у формі з талією. З каштан життя наповніть втіхами, глазур'ю і горіхами. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама. Тому користуйтесь такою інформацією, можливо, вже прямо зараз, можливо, дорогою додому, можливо, прямо завтра зранку. Коли захочеться, тоді користуйтесь. А наш півгодинний музичний нон-стоп розпочне зовсім скоро. Олена Тополя.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
3: У Львові запустили в роботу робота, який буде боротись з борщівником.
4: Це робот буде, ну, типу, що, його викарчовувати?
3: В нього буде найкрутіша палка-лупілка в цього робота, і він буде ходити.
4: Я б на це подивилась.
3: Але це ж буде такий робот. Мені потрібен твій листочок.
4: Та це галицький робот, передію нормально.
3: Слава Ісусу Христу! Мені треба твоя куса, трохи шміру, щоб щось змастити, і знімку, як ти борщовик виглядає, би з румбамбаром не перепутати.
4: Та нині не можна косити, то є свято.
3: То після обіду з'їхся з церкви повернути і будемо кусити. Ти
4: що? А що? Почекайте, а що ви вирішили, що цей робот буде термінатором?
5: Це смішно.
3: Але ж все-таки круто, що роботів залучають реально потрібні роботи. Роботи тепер вони роблять, і це зменшує небезпеку
4: для людей. Поміж іншим, дуже важливо, що в нас є роботи, які допомагають розміновувати територію. Угу. Це
3: евакуюючі роботи є також. Ну, робот-пилосос. Я його настільки поважаю, що він навіть коли пилососить, я в кімнаті йому світло вмикаю.
4: А на ви його називаєш?
3: Ні, він мене Назарчик називає.
4: Назарчик? Ну, тепер дивіться, коли буде повстання машин, він вас збереже.
2: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
2: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
7: Hit FM.
2: Реклама.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами Colistar твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Colistar – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Colistar. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама.
7: Hit FM.
2: Тільки хіти. Реклама. 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
12: Не вистачить.
18: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів без перерви на рекламу». Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: день за днем.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
1: Ви слухаєте хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Що будемо бачити завтра за вікном, давайте розбиратись. Завтра це у нас четвер, 21 травня, і цього дня синоптики обіцяють, що особливо погода не зміниться, як і сьогодні буде переважно хмарно, часом із прояснями, але прогнозуються ще і дощі. Можливо, вони будуть недовгими і не цілий день, але дощі з грозами ймовірні по всій території України, крім частини областей на півночі і ще на сході, це Харків. Яке ще не стосується, тут без істотних опадів. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних регіонах. На півночі до плюс 27, місцями до плюс 29. У центральних регіонах 25-27 тепла. На сході від 27 до 30 градусів спеки. На півдні країни завтра 23-24 з плюсом, місцями до 27. І у Криму плюс 23. У Києві та області завтра має бути погода переважно змінливою хмарністю, і синоптики кажуть, що зранку слід очікувати близько 15-16-17 вище за нуль, а ввечері до плюс 19, і в день мають показати термометри до плюс 25, місцями до плюс 27. Зараз у столиці погода навіть сонячна, є невелика така незначна хмарність, сьогодні вже без опадів, кажуть синоптики, і на термометрах плюс 22.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. Житлові квартали Херсона та інших прифронтових громад мінують росіяни, попереджають правоохоронці. Предмети маскують за допомогою камуфльованої стрічки, ганчір'я та очерету. Якщо натрапите, не наближайтеся. Повідомте про знахідку за номерами 101, 102 або 112. За даними СБУ, у квітні на Чернігівщині виявили уламки дрона, від якого фонило радіацією. Випромінення йшло від ракети, яку окупанти прикріпили до безпілотника. Далі про транзитні центри. Ще один збираються облаштувати. Цього разу у Ковелі на Волині. Там зможуть зупинитися люди, що повертаються із тимчасової окупації через пункт пропуску Доманове на кордоні з Білоруссю. В Україні загалом 20 транзитних центрів. Найбільш завантажені на Дніпропетровщині. І про державну підтримку. Правила участі у програмі «Скринінг здоров'я 40+» змінилися. Подати заявку можна одразу після того, як виповниться 40 років, і не чекати, поки пройде ще 30 днів, як було раніше. Після зарахування 2000 гривень на медогляд, у учасника буде 2 місяці на обстеження. Якщо використати не встигне, гроші повернуться до держбюджету. Тепер про підтримку. Італія допоможе Одесі відновити дві історичні споруди у центрі міста – будинки Ашкеназі та Зонтага. Крім ремонтних робіт, іноземці розроблять систему управління всією культурною спадщиною міста. І наостанок у Вашингтоні відкрили оновлений пам'ятник Тарасові Шевченку. Церемонія була урочистою. Пані посол України у США, американські посадовці перерізали стрічку. Монумент поетові та художнику облаштували у середині 60-х років минулого століття. Це місце, де збирається українська громада.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: 18:26 вже в Україні. Послухали випуск новин, як завжди о цій порі, щогодини. Не пропускайте, слухайте, бо це дуже важливо дізнавати, що відбувається в Україні та світі. А після невеличкої реклами, найгарячі моменти хепі-ранку – це важливо для нашого настрою, бо завжди наші ведучі хепі-ранку тримають настрій, тримають дух. До речі, на сайті hitfm.ua і повна версія хепі-ранку за сьогодні, і за будь-який день теж, і будь-які найкращі моменти. Тому заходьте, користуйтесь такою опцією. Ну, а з вами сьогодні я, Оля Громова. Всім привіт!
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
2: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок». Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
8: Реклама.
9: Hit FM.
8: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Hit FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
11: Партнер – преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу». Представляє проєкт ДНК незалежності на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
13: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Hit FM.
14: Хеппі ранок.
15: Тримаємо настрій, тримаємо дух.
16: От вам і Марина, от вам і добра дівчинка, така хороша.
17: Ніхто
16: наша Маріночка.
17: Ніхто ніколи не казав, що така, я добра.
16: Марина, що? Я тобі піввечора вчора телефонувала, а ти слухавку не брала. Що таке?
17: У мене є твій номер, я його зберегла.
16: Ага.
17: І знаю, що не треба брати.
16: Не смішно, от не смішно.
17: Ну, я не люблю розмовляти телефоном. Чого ти не написала?
18: Мене дивує, що? Дівчата, лише одне, а може навіть і тіше, що мені ніхто не телефонує з вас. Ні разу, ні, жодного разу такого не було.
16: Тут проблема, розумієте? От дедалі більше українців уникають телефонних розмов. Так. От що це таке?
18: Слухай, так є причина, що вони уникають багато розмов. Да? Появились телефони, купіть двері, нема, не треба двері, ми заберемо. Алло, юридичні послуги, а продиктуйте CV-код на карті. Та, звичайно, ти не хочеш брати номер, ну... слухавку, коли тобі хтось телефонує, бо ти не знаєш, що це таке може бути. Ну,
17: ні, ну, чесно кажучи, я не знаю прям чи через це, але значно легше написати. Ти живеш в своєму темпі, ти відповідаєш тоді, коли тобі зручно, ти можеш подумати, в тебе є час вигадати відмазку, чому ти сьогодні не підеш гуляти, чому ти не можеш позичити гроші.
16: Так, все, я подумала.
17: Так.
16: Я подумала, треба повертати домашні телефони. Так, ну згадайте, я от зі школи поверталася, тут же дзвонила своїй подружці і години дві з нею ще паралельно розмовляла і щось робила.
18: Потім твоїй мамі хтось телефонував з важливої інформації, не могли зателефонувати, бо ти дві години лялякала. Але це все тому, що більшість людей телефонує от близьким, там, друзям, чи ще комусь. Коли? Коли вони кудись ідуть, знаєш, треба вбити якось час. Такий, а я, у мене є друг, з валіболу йду, давай поговоримо. Я кажу, Сашко, то в мене якби якась робота. Та давай поговориш, тобі жалко, бо йому скучно.
17: Так, а це, до речі, прояв нарцисизму. О, це психологи позначаються, як людина вважає, що її життя настільки цікавіше за решту, що от коли їй просто потрібно
18: хоть
17: себе чимось...
18: Хоть волейболу, цікавіше.
17: Їй потрібно себе чимось зайняти, то всі навколо повинні грати оце. Та-та-та-та, зараз будемо друга з волейболу розважати.
16: Мариночка, тому не будьте нарцисами. Беріть слухавку, коли вам телефонують.
18: Але подивись, ми от копнули набагато глибше.
17: Ну.
18: Глибше. Якби не було оцих телефонів, якби так би раніше не брали слухавки, який би ми культурний пласт втратили всього цього? Ну, то що би було? Ми би навіть не знали, через що плаче Олег.
9: Ну, Олег, ти що, ти плачеш?
16: Да, 9 чи 10, теж би не знала би цей мем.
17: 9 чи 10, не чує баба.
16: Не чує баба.
17: А що, якби не брали слухавку, то ми б не плакали всі разом над цим.
9: Що мені робити? Закупати його чись.
17: Аля, ти що маленька, чи
18: ми
17: що?
18: Ми ж не знали, що з Колі сталося. Аж я таки не до кінця розумію.
16: Аж сльоза
17: покотилася. Ладно, Аліна, подзвони. Можеш сьогодні ввечері мені подзвонити. Я вже візьму трубку. Що ти хотіла, до речі?
16: Та 500 гривень хотіла.
17: А, ні, не ночі. Візьму. До побачення.
16: А Марина в нас така добра.
14: Слухайте завтра з 8 до 11.
19: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
14: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Ой, по колу ця пісня в голові. Це Іван Люленов і ікона в ефірі Hit FM. 17:38 в Україні. Поки слухаємо, я собі думаю, що можна прогнозувати, що ця пісня вірветься хітову дюжину. Поки розглядаємо ті, які там є пісні, обов'язково ставимо свої вподобайки, якщо подобається, щоб вже ці п'ятниці, а це післязавтра, дізнатись результати. О 17 в ефірі не пропустіть. А далі, після реклами, тільки хіти. Hit
1: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: От вміє Артем Пивоварем так закрутити. Про восьми диво щойно співав в ефірі Хіт ФМ. 17:48 в Україні. Вже після невеличкої реклами продовжуємо слухати тільки хіти. По собі його залишу. І обіцяю повернутись вже завтра. Почуємось тут, на Хіт ФМ, одразу після ранкового шоу «Хіпіранок». До речі, з 7 до 11. Не пропускайте. Будьте завтра гарні у вишиванках. Бо День вишиванки. Просто нагадую, щоб ви сьогодні з вечора собі підготували, щоб завтра зранку не було це для вас таким у поспіху, забули і не вділи, і не прогладили. Ну, коротше, ви маєте завтра бути дуже гарними. Ну, в принципі, я за те, щоб щодня носити вишиванки, або хоча б щось з орнаментом, хоча б з якимось елементом, але бути такими гарними завжди. Це клас, це вишка, це топ, як зараз кажуть. Тому обов'язково завтра приходьте на свої роботи, фоткайтесь, викладайте, і мені здається, що ми завтра з вами прикрасимо всі стрічки соцмереж. І Фейсбук, і Інстаграм, всюди. Обов'язково розкажіть і нагадайте своїм колегам, близьким, друзям, дітям, всім, що завтра День вишиванки і треба бути дуже гарними. Ну і почуємось тут на Хіт ФМ завтра. З вами сьогодні була я, Оля Громова. Бережіть себе та Україну.
1: Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Хіт ФМ «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
2: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт ФМ починався так.
3: Час побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
4: Вона розбіглася.
5: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
4: Чого?
5: Не дозвеш. Ти сидиш, ну зроби то, да зараз, зроби все, да зараз, господи. А написав друг, він, да зараз побіг. Це ж оце Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав.
6: Котик-зайчик.
4: Ну?
6: Там поличка злетіла, треба прибить. Розхитався столик.
4: І що?
6: Ти чуєш чи повтори?
4: Кожен раз
6: вже три дні промайнуло.
4: І
6: кран як крапав, так і тече.
4: Акуратніше відкривай.
6: Струмом раз шибануло. Ти почуєш хоч раз.

0: підождеш.
1: Це жах. Якщо мені любиш, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «Чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв?
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дій на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни дії можуть бути змінені. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» з зазначеною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників в електронних комунікаційних мережах послуг.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 21 травня, по всій території України залишається переважно хмарною погода, часом із прояснями, але дощі короткочасні і з грозами подекуди теж прогнозують нам синоптики. Місцями на півночі без істотних опадів. Термометри мають показати від 20 до 23 тепла у західних областях, на півночі від 27 до 29 вище за нуль, плюс 27 максимально у центрі країни, на сході до плюс 30, на півдні до 26-27 тепла і у Криму максимум плюс 23. У Києві та області має бути погода переважно змінливою хмарністю, і вдень термометри покажуть до плюс 27.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про негоду. Стережімося великих дерев, рекламних конструкцій та ліній електромереж. Гідрометцентр оголосив на завтра штормове попередження у південних, частково центральних та західних регіонах. Вітер там зміцніє до 20 метрів за секунду. Можливі громовиці. Слід більше часу закладати на дорогу, транспорт може прямувати із затримками. Варто також зарядити техніку. І про підтримку міжнародних партнерів. У червні чекаємо перший транш із обіцяних європейцями 90 мільярдів євро. Сума перевищить 8 мільярдів. Меморандум підписав єврокомісар із питань економіки. На черзі погодження Україною. Далі про наших героїв. Сьогодні четверта річниця виходу оборонців із Азовсталі у Маріуполі. Наші мужні армійці та армійки захищали місто 86 днів. Сотні оборонців і досі у російських в'язницях. Повернути бранців щотижня вимагають рідні та друзі. Акції нагадування влаштовують у різних містах. Тепер про національне мультитестування. Жодних цифрових окулярів. В Українському центрі оцінювання якості освіти попереджають, звичайні можна, ті, що підказують, заборонено. Основні сесії тестування розпочалися сьогодні. Якщо буде масована атака рашистів, вступник може записатися на додаткову сесію. Вона у липні. І наостанок, наші залізничники завтра роздаватимуть обіймашки цілу тисячу. Все, що потрібно у подорож, одягнути вишиванку і сфотографуватися на тлі потяга, електрички чи вокзалу. День особливий. 3 четверга травня, цьогоріч 21 числа, ми будемо відзначати День вишиванки. Найкращі світлини залізничники обіцяють оприлюднити у соцмережах. День вишиванки святкуватимуть і в Україні, і за кордоном.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
4: Хіт FM. Реклама.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
8: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Слухай.
17: Що слухай?
0: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
16: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
4: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
17: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
18: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце – Макс Барських «Сльози».
19: Моє серце тихо тліє, прямо на твоїй долоні.
18: Друге місце – Альона Омаргалієва та хор «Кралиця» «Не п'яна закохана». Перше місце – «Антитіла» «Відколи».
19: Відколи між нами крижа не море, гори молоді мілорі.
18: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
17: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
4: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Я є.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: І оп, поміняли позу.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Я все виміряв. Плитки вистачить.
7: Не вистачить.
8: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від BeHealth. Не погоджуйся на заміну. Libera придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Hit FM представляє. 23 травня у Києві гурт «Без обмежень» з акустичним концертом на терасі «Гульвер». Улюблені хіти «Без неї ніяк», «Дим», «Вільні люди» прозвучать у живому виконанні майже 20 музикантів. Опен-ейр, захід сонця та камерна атмосфера просто неба. Живий звук.
3: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вдалого вечора бажаю всім я, Оля Хромова, і зараз поговоримо про смачну втіху. Розкажу на правах реклами. Якщо шукаєте щось, що поверне вас у приємні спогади, то це точно порція улюбленого морозива «Хрещатик». Спробуйте «Хрещатик» у вафельному стаканчику чи ріжку. Насолоджуйтесь та діліться з друзями. І нехай пломбірне щастя у світі примножується. Морозиво «Хрещатик» – відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
2: У Львові запустили в роботу робота, який буде боротись з борщівником.
3: Це робот буде, що його викарчовувати?
2: В нього буде найкрутіша палка-лупілка в цього робота, і він буде ходити.
3: Я б на це подивилась.
2: Але це ж буде такий робот. Мені потрібен твій листочок.
3: Та це галицький робот, передію нормально.
2: Слава Ісусу Христу! Мені треба твоя куса, трохи шміру, щоб щось змастити, і знимку, як ти борщовик виглядає, бо з румбамбаром не перепутати.
3: Та нині не можна косити, то є свято.
2: То після обіду всіх з церкви повернути, будемо кусити.
3: А що? Почекайте, а що ви вирішили, що цей робот буде термінатором?
4: Ну, смішно.
2: Але ж все-таки круто, що роботів залучають в реально потрібні роботи, тепер вони роблять, і це зменшує небезпеку.
3: Поміж іншим, дуже важливо,
2: людей.
3: Що в нас є роботи, які допомагають розміновувати територію. Угу. Це
2: евакуюючі
3: так.
2: роботи є також. Ну, робот-пилосос. Я його настільки поважаю, що він навіть коли пилососить, я в кімнаті йому світло вмикаю.
3: А на ви його називаєш?
2: Ні, він мене Назарчик назвав.
3: Назарчик? Ну, тепер дивіться, коли буде повстання машин, він вас збереже.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
1: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Yes!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
4: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Тільки хіти.
7: Hit FM.
6: Реклама.
8: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.ua. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.ua.
9: А який сьогодні день? Піцедей? Crazy Day? Забігаю Pizza Day. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Pizza Day. Твій день має смак.
10: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
11: Oxford Medical. 204-4040.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Hit FM.
6: Деталі на сайті hitfm.ua.

Тепер то роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: FM. Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.
2: If I asked you to dance, would you run and never look back? Would you cry

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't let me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people weeping. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
5: Хіт-ФМ.
6: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт-ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт-ФМ.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
5: Хіт
0: ФМ.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера Music Box. Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і вели. Великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ Ретровіль 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на Ретровіль.ua.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт FM.
2: Всім гарного вечора бажаю я, Оля Громова, і зараз буде нам всім інформація на правах реклами. Літо без морозива неможливе. Морозиво каштан у формі з талією і смаком арахіс карамель – це щось неймовірно чудове і нове. Сьогодні ескімо каштан, арахіс карамель і буде мій вибір. Спробуйте новинки горіхового тріо ескімо каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
3: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
4: Час побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
5: Вона розбіглася.
6: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
5: Чого?
6: Не дозвеш. Ти сидиш, ну зроби то, да зараз, зроби сьо, да зараз, господи. А написав друг, він, да зараз побіг. Це що це, Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав?
7: Котик-зайчик.
5: Ну?
7: Там поличка злетіла, треба прибить. Розхитався столик.
5: І що?
7: Ти чуєш чи повтори?
5: Кожен раз
7: вже три дні промайнуло.
5: І
7: кран як крапав, так і тече.
5: Акуратніше відкривай.
7: Струмом раз шибануло. Ти почуєш хоч раз.

0: підождеш.
1: Це жах. Якщо мені любиш, це, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «Чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв?
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Хав-хав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулку.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Реклама.
6: Хіт FM.
4: Зараз буде хіт.

0: These beautiful things that I've got.
1: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
9: Оце Пібанк реклама.
10: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
18: Доброго ранку, кохана.
19: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
18: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
20: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
21: Я Денис Мотов.
20: Вилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
21: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
22: Нестерпний біль, головний, зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
23: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьо облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Оце так школа! Оце так знижка!
25: У найбільшій дистанційній школі Optima мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
26: Деталі на сайті optima.school.
27: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
28: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
27: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
29: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
30: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
31: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Hit FM починався так.
32: У Львові запустили в роботу робота, який буде боротись з борщівником.
33: Це робот буде, ну, типу, що, його викарчовувати?
32: В нього буде найкрутіша палка-лупілка в цього робота, і він буде ходити.
33: Мені, я б на це подивилась.
32: Але це ж буде такий робот. Мені потрібен твій листочок.
33: Та це галицький робот, передію нормально.
32: Слава Ісусу Христу! Мені треба твоя куса, трохи шміру, щоб щось змастити, і знімку, як ти борщовик виглядає, бо з румбамбаром не перепутати.
33: Та нині не можеш косити, то є свято.
32: То після обіду, як це з церкви повернути, будемо кусити. Ти
33: що? А що? Почекайте, а що ви вирішили, що цей робот буде Термінатором? Ну, смішно.
32: Але ж все-таки круто, що роботів залучають в реально потрібні роботи, тепер вони роблять, і це зменшує небезпеку.
33: Поміж іншим, дуже важливо, що в нас є роботи, які допомагають розміновувати територію. Угу. Це
32: евакуюючі роботи є також. Ну, робот-пилосос. Я його настільки поважаю, що він навіть коли пилососить, я в кімнаті йому світло вмикаю.
33: А на ви його називаєш?
32: Ні, він мене Назарчик називає.
33: Назарчик? Ну, тепер дивіться, коли буде повстання машин, він вас збереже.
30: Слухайте завтра з 8 до 11.
21: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
30: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Hit FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
22: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM.
0: Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
31: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Trap Mafia House Mafia Style. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
31: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім». Для всіх. Для тебе.
30: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я все виміряв. Плитки вистачить?
4: Не вистачить.
5: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама.
8: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Don't put your blame on me.
1: Ви слухаєте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Тільки хіти.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
6: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Сьогодні ранок на Хіт FM починався так.
7: Зараз побачимо, зараз зроблю. Це ж просто улюблена фраза будь-якого чоловіка.
8: Вона розбіглася.
9: Але, Марина, ти правильно сказала про чоловіків. Ну це ж не дозвеш.
8: Чого?
9: Не дозвеш. Ти сидиш, ну зроби то, да зараз, зроби все, да зараз, господи. А написав друг, він, да зараз побіг. Це що це Арсен Мірзоян про таких чоловіків пісню написав? Котик-зайчик.
8: Ну?
9: Там поличка злетіла, треба прибить. Розхитався столик.
8: І що?
9: Ти чуєш чи повторить?
7: Кожен раз
9: вже три дні промайнуло.
8: І
9: кран як крапав, таки тече.
8: Акуратніше відкривай просто.
9: Струмом раз шибануло. Ти по

0: то підождеш.
1: Це жах. Якщо мені любиш, то підождеш.
2: Знаєш, що мені це нагадало? Анекдот. Це є фраза «Чоловік сказав, чоловік зробив». Насправді вона звучить трошки довше. «Чоловік сказав, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка нагадала, жінка задовбала, чоловік зробив».
1: Поняв.
3: Зараз пойму.
4: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
4: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама. Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають. Степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє. Саме там народжує ця бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт FM.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама.
2: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog in the shrine of your lights. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Сувемена.